0: Rytmiks huumor.
1: Tervist!
2: Tervist!
1: Registreerit end välja,
2: jah? Jah, tuba 207, palun.
1: Aha. Nii, kuidas teile meie juures meeldis?
3: Väga tore oli kõik, aitäh.
1: Nii, vaatame siis üle. Toa teenindus, 3 telefonikõnet, minibaar ja 2 tasulist filmi.
3: Oot, 2 filmi. Me vaatasime ainult ühte filmi.
2: Ei, pole midagi. Lähed, siin on kaart.
3: Me ei maksa filmi eest, mida me ei ole vaadanud.
1: Ma kinnitan teile proua, et mõlemad filmid olid tellitud teie tuppa.
2: Lause, ärme tee probleemi sellest.
3: Mis filmid need olid?
1: Harry Potter, Fööniksi ordu ja Tudengi tibid 4.
2: Ma vaatasin siis, kui sa koosolekul käisid.
3: Uskumatu. Ei, no täiesti uskumatu. Kui mees vaatab laste filme öökullidest ja võluritest, nii pea kui ma selja keeran. Harry Potter, kui vana sa oled? Aige inimene!
0: Hitmix.
4: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Tänan.
2: Peab ütlema, Taavi, et sa oled täpselt selline, nagu su interneti profiil lubas. Pikk, nägus, 37-aastane, mitte suitsetav kristlane, kes otsib püsisuhet.
1: Ja ära unusta, majanduslikult kindlustatud.
2: Aha. Kuidas siis emotsionaalse pagasiga on?
1: Kahjuks selle unust sille nõjamas kaasa võtta.
2: Oi jumal, huumorimeel on ka olemas täpselt nagu internetis kirjas.
1: Kas kõik on korras?
2: Jaa. Lihtsalt kui ma login ennast jututuppa sisse, siis ma eeldan, et 37-aastane nägus vallaline meesterahvas osutub tegelikult 16-aastaseks vinniliseks ja rasvaste juustega poisiklütiks, kes ei oska tüdrukuga midagi ette võtta.
1: Õnneks on meie seas mõned ausad mehed ka veel olemas.
2: On ja kurat võtaks. Miks pean mina nende otsa sattuma? Saad aru, ma tahan kedagi, kelle seksuaalsus alles tärkab, keda ma saan voodis kavandada. Ei, no aitäh sulle, härra ausus ise. See on internet, halloo! Seal peabki valetama!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate, kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Nii poisid, teil on asi selge. Teie kaks tegelete telleritega, sina oled valves. Mina lähen, võtan juhataja, lasen tal ukse lahti teha, saame raha, tõmmame nahku.
2: Oot.
1: Kas sellega on probleem või?
2: Ootaks, mis me oleme panka röövima või?
1: Jah, panka, jah.
2: Ei, no, me ostsime mulle suusamaskid, ma mõtlesin, me oleme suusatama.
1: Mis sa nüüd tahad öelda, sa ei aita meil panka röövida või?
2: Ei, mina tahan suusatama minna.
3: Oota, probleem
1: või? Oot, sina ole vait praegu lihtsalt, ma... Ja küll, me teeme nii, me läheme kõik koos panka röövima. Me röövime panga ära ja siis läheme kõik koos suusatama.
2: No väga hea.
4: Ei, kahju küll, kui minu poolt jääb see asi katki, mina kaasa ei tee.
1: Mis seda on, mis sulle ta on?
4: Mulle meeldi suusatamine, külm on ja paksud rütteb, mulle selga liigutada ei saa, ei vastik ole.
3: Mina siin aru, et me röövime panga ära ja läheme Havaile surfama.
2: Havaile?
1: Me läheme Havaile peituse kuradi troppres, mis asja sa mõtlesid nüüd siis?
4: Aga läheme Havaile surfama ja siis tagasi teel röövime panka.
5: Väga hea mõte.
4: Havaile lähme?
1: Kõik. Ma ei saa aru, miks ma teesugust idiootide peale siin oma aega üldse raiskan, ma plaanib katki.
0: Raadio Duo Hitmiks.

0: Hitmix naljanurk .
1: kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana, saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, mis mureks?
2: Ma ei tea, siin on mingi kõva tükk ja see valutab.
1: See kõva tükk on teie maks. Mida te joote?
3: Ükskõik. Mis teil pakkuda on?
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: õpetaja , kas tohib inimest karistada selle eest , mida ta teinud pole ?
3: Ei ,
2: kindlasti mitte . No siis ma võin teile teatada , et mul on kodune töö tegemata .
0: See on raadio duo Hitmix . Hitmix , ainult suured hitid .
4: When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn

0: duo hitmiks Huumor.
1: Niisiis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
2: Mis te peate idioodiks mind või? Ma tean oma õigusi. Ma olen filme läinud. Ma ei ütle ilma oma advokaadita mitte midagi.
3: Selge. Patrik, kutsuge advokaat kodanik Ojarile sisse. Nii siis, kodanik Ojari, kus te viibisite 12. septembri öösel aastal 2016?
4: Mis vaid? Hakka rääkima! Kaalukas inimene küsib! Mida sa vahid hakka rääkima, kus sa olid, kellega sa olid, kes on ninaväes, kus te rodi panite? Räägi, tolgus!
5: Koplis röövisime keoskit nädal aega tagasi. Ja, tähendab, ma alustan siis päris algusest. Ja, üks paar kuud tagasi sain ühtede tüüpidega tuttavaks.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Meie väikse riigi naaber Suur Venemaa, tema presidenti näoga post Markoli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvas ei pidavad seda Marki üldse ostma. Nii, jutt jõudes siis presidendi kõrvu, läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda sidetöötaja, kes küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga post Marke. Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et ei pidavad liimima. See on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks Mark mulle siia. Anti siis Mark. Mees siis, mis president annab siis keelega üle Margi ja liimib küll ju. Sida töötab, jaa, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Hotmix . Naljanurk .
1: Tiina .
2: jaa .
1: kus su särk on ?
2: Kapis .
1: Kus kapp on ?
2: Selja taga .
1: Tiina .
2: jaa .
1: kus mu lips on ?
2: Kapis .
1: Kus kapp on ?
2: Selja taga .
1: Tiina .
2: jaa , kallis .
1: kus mu püksid on ?
2: Kapis .
1: Kapp on siin , jah ?
2: Kallis . Tule sööma , toit on valmis .
1: Kuhu ma tulen ?
2: Kööki .
1: kus köök on ?
2: No mööda koridori edasi , keera nüüd kohe vasakule , ei paremale .
1: kumb siis ?
2: ikka paremale .
0: sa kuulad raadiot Duo .

0: Duohitmix huumor.
1: Nii et teie olete siis langevarjur. Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla. Kas tõesti? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere, 5 minutit.
2: No tervitus, Pintsel.
1: Tervist.
2: Mul on uudiseid, mis võivad sind huvitada.
1: Nii?
2: Ma tean, kes su mentidele välja andis.
1: See olis te, jah?
2: See olin mina.
1: Sina?
2: Noh, osalt raha pärast ja osalt sellepärast, et sa lihtsalt ei meeldi mulle.
1: Kuradi värred, jäs.
2: Noh, mis teed nüüd? Kopitad järgmised 40 aastat siin vanglas.
1: 40 päeva.
2: Mida?
1: Ma saan 40 päeva, mitte aastat.
2: No kuidas sul läheb muidu siin? Süüa antaks hästi ja

0: Hitmiks naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Jah?
2: Tervist, proua. Ennetav visiit. Me tulime ainult teada andma, et teie kandis on nähtud ringi liikumas üht perverti. No, kõlab küll tobedalt, aga meil on teada antud, et ta liigub politseinikuks riietatuna ukselt uksele ja soovib uurida naiste rindu, tuues ettekäändeks topless röövi kohalikus juveeliäris.
1: Issand, ta ei olnudki päris politseinik.
2: Ei olnud, proua.
1: Aga ta oli väga põhjalik, ta võttis mu rindadelt sõrme jälgi ja puha.
2: Kuulge, kas see teile kahtlane ei tundunud? Kõik, kes on lugenud kohaliku lehte, teavad väga hästi, et ei toimunud mitte mingit topless röövi. Toimus püksate rööv.
1: Ma tunnen ennast tõelise idioodina.
2: Kõigiga võib juhtuda. Proua, kas te oleksite nüüd nii kena ja laseksite püksid alla, et me saaksime teid kahtlusaluste hulgast välja arvata?
1: Muidugi, muidugi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on kolmapäev 6. mai ja kell on saanud 7 hommikul. No väga hea päev ootab ees. No ma arvan, et lobisin välja ka, et täna sai peaks olema väga range oma toiduvalikus ja ehk lõunapaus rõõmustab selle võrra ka siin rohkem. No kindlasti räägin ka, mis trendib, võin kohe öelda, et Rollingute 25. album on ka täna päeva üks suurimaid teemasid. No veeremisest rääkides siis liiklejal on toonud teetööd varasema ärkamise, kindlasti ka aega peab rohkem varuma, tore, et saad siis täbist oma lemmike muusikat kuulata ja kui üldse ei taha autoga liikuda, kui kõikjal segadus on, siis sulle kes sa hetkel tööle kõnnid või kuulad ühistranspordis, siis mõnusad kuulamist Radio Player appist. Aga kui sa oled autoroolis, siis seoses hipodroomi ristmikuga on seal ehitusega Tallinnas liikluskorra muudatusi. Tark oleks alternatiivsed teekonnad valida linna sisenemiseks, no kõigest lähemalt juba kell 7.41. Aga päev võib tuua sulle ka uue digiraadio, kuulad praegu kaks kätt roolil autos, siis võiks ka trendikas raadio olla kodus sul olemas. Oomi poe poolt on välja pandud selles nädalasse veste TA+ raadio ja teine finaali koht, ei, juba kolmas finaali koht ootab siin täna kell 8.45. Mängust lähemalt veel enne, kui kell saab 8 hommikul. Ees ootava 3 tunni jooksul vali endale meelepärane muusikavalik meie 10 digijaamast välja ja alustame kolmapäevaga. See on päev töönädala keskel, kus pannakse juba nädala plaanid paika. Muusikavalik on sul paigas niigi, nii et alustame hommiku esimese looga.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Mõnusat ärkamiskell on 7-9 minutid ja ilm tuleb täna ka sajuta ja ma arvan, et rohkem päikseline. Õhtupoolales Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja võib-olla Kagu-Eestis on hoovihma võimalus. Aga õhutemperatuurid on mõnusalt plussis 10-15 kraadi sooja. Praegusel hetkel on kraad sooja Kuressaares, Põltsamaal, Otepääl 2 kraadiga Viljandi ja Tõrva. Plus 2 ka Rakveres, Türil, Paides, 3 kraadi sooja on Tallinnas ning Tartus, 4 kraadi Pärnus, Kundas ja 5 kraadi sooja Põlvas ja hetkel 4 sooja kraadiga on Võru.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Päikese rohked hommikud, kell on 7.19. No tore, et oled ärganud, on 6. mai ja kolmapäeva hommik ja ajaloos tagasi vaadates oli 6. mai päev, kui Elisabeth II ja François Mitterrand avasid La Manche'i tunneli ja see oli aastal 1994. 1954, aga tänasel kuupäeval Roger Bannister püstitas miili jooksus ajaloolise rekordi ja läbis miili vähem kui 4 minutiga. Ehk proovid siis ka rekordit murda, on ju siin kevadel ka mitmeid jooksusarjuge Eestis tulemas. Aga tagasi ajalukku siis 1719 ilmus Daniel Defoe romaan Robinson Crusoe ja seda just 6. mail. 1776 pandiga nurgakivi Pirita olümpiapurje spordikeskusele ja 1883 tänasel kuupäeval Vanemuise seltsis toodi lavale Pius Alexander Wolfi ja Karl Maria von Weberi laulumäng Preciosa. No see oli ka Eesti muusikateatri algus. Eilsega jõudis Eestisse Andrew Lloyd Webberi ooperi Phantom the Phantom of the Opera ja tähistab oma 40. Lava juubelit ja suurejooneline produktsioon ja maailma tipptasemel artistid, muusikud alustasid juubeli pühendatud Euroopa turneed just siit Eestist. Eile toimus tuuri avaetendus ja etendusi antakse Eestis veel mõned päevad ja ehk sobib ka tänane õhtu just muusikali vaatamiseks, sest täna 6. mail on kodutöödeta päev ehk vaba õhtu, miks mitte. 6. mai on ka rahvusvaheline dieedi vastane päev No Diet Day. Päeva sõnum on siis aksepteerida oma keha, ära keskendu ainult kaalule, seega täna ei pea dieeti pidama ametlikult. On ka ülemaailma reisikonsultandi tunnustamise päev ja tunnustame ka sünnipäevalisi, kes reisivad oma uude aastanumbrisse. Sünnipäeva peab täna Eesti näitleja Taavi Tõnisson. Sünnipäeva pidamas ka maailmameister olümpiavõitja Gerd Kanter ja ka Ameerika näitleja George Clooney on tähistamas uut aasta ringi. Nii ka rocklaulja Emily Armstrong ja rockisõbrale veel tuttavam Bob Seger, kes tähistab oma sünnipäeva ja on mees, kes on kirjutanud ka bändile The Eagles loo Heartache Tonight. Ja päev toob endaga kaasa ka 3. finaali koha. Meie hommikumängus juba reedel loosime võitja välja. Ja Oomi pood on pannud siis võitjale välja Taaplus Raadio Vieste on selle nimeks Oomi poe kodulehelt uuri kohe järgi. Kvaliteetne heli Taab raadiost on juba sinu käe ulatuses. Vaata Oomi poe lehelt siis, milline üks moodne raadio välja näeb ja jätan siin mõtlema mängu vastust ka, et mis on artisti nimi ja mis lauluga võiks tegu olla. Antud heli lõiku kuulates.

0: See on see lehekülg, kus saad ka sisse tutvuda. Välja pandud auhinnaga reedel juba finaal.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on 7:30 hommikul, uudisveergudele ka. USA president Donald Trump teatas, et operatsioon, mille raames Ameerika Ühendriigid on aidanud Hormuusi väinas hätta jäänud laevu piirkonnast turvaliselt välja, on nüüd pausile pandud. Trump viitab Iraani ja Ameerika Ühendriikide rahu läbirääkimistele, millest on ta viimastel päevadel korduvalt positiivses toonis rääkinud. USA presidenti teadaanne oli üllatav, kuna operatsioon algas esmaspäeval. Eesti, Läti ja Leedu tervise ministrid allkirjastasid eile Vilniuses ühisdeklaratsiooni Balti riikide tervishoiusüsteemide vastupidavuse tõstmiseks kriisiolukordades. Uus deklaratsioon ei ole õiguslikult siduv ega loo kohustusi kaitseministeeriumitele, kuid annab tervise valdkonnale selge poliitilise suuna praktilise koostöö tugevdamiseks. Eesti uute sõiduautode turul jätkus kasv ka aprillikuus, eriti kiirelt on kerkemas hübriidautode müüginumbrid, märgib autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liit. Aprillis müüdi Eestis 1914 uut sõiduautot, mis ületas möödunud aasta aprillikuu tulemuse 78%. Tänavuse aasta 4 kuu kokkuvõttes on uusi sõiduautosid ostetud 93% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Jätkuvalt on kasvamas ka hübriidautode müüginumbrid. Elektriautosid müüdi 115 ja nende osakaal on 6%. Bensiini- ja diiselautode osakaal on langenud viiendikuni kogu müügist ning seal juures müüdi aprillis bensiiniautosid vähem kui diiselautosid. Automarkides tegi aprillis võimsa tulemuse Toyota, milliseid anti klientidele üle 600. Järgnesid ka Škoda ja Renault. Blake Lively lõpetas oma umbes 1,5-aastase kohtuvaidluse Justin Baldoniga, kirjutab Daily Mail. Ja eile tehtud ühisavalduses ütlesid Lively ja Baldon, et film ei iial enam on endiselt uhkuse allikaks kõigile, kes selle elluviimise nimel töötanud on. Rõhutasid filmi missioonile, milleks on suurendada teadlikust koduvägivalla ohvritest. Näitlejate meeskonnad loodavad siiralt, et nüüd saavad kõik asja osalised rahus edasi liikuda, kumbki pool aga teine teise ees avalikult ei vabandanud. Ja spordist ka Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kuuvala Kokko võitis Soome meistrivõistluse finaaliseeria teises mängus 3-2. Tampere Tapparat ja juhib 4 võiduni mängitavat seeriat 2-0. Finaalseeria jätkub täna Tamperes ja Kokko mängitakse 4 võiduni.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 7:32 ja tärkamist ilm on täna sojuta ja ma arvan, et ikkagi väikese rohke soojakraadi tuleb 10-15 graadi ja selline malbe mahe tuul ka puhumas on ja alles õhtu poole lõuna Eestis võib pilv kate siis tiheneda ja kagu Eestis on ka hoovihma võimalus, aga praegusel hetkel 4 graadi sooja Kuressaares ja siin päikselises Tallinnas, 4 graadiga Jõgeval Rakveres ja plus 4 Türil Paides Viljandis Tartus, 5 graadiga Põlva Valga Kunda, Otepää Võru ja on 6 graadi praegu Haapsalus ja Pärnus ja Tõrvas.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommik liikleja, mõnus päev rooli keeramiseks on ära kiirusta, küll jõuad täpne kell, on praegu 7.42. No Tallinnas liiklejad teavad, et hipodroomi ristmikul algasid ehitustööd ja linna sisenev liiklus on suunatud vastas suunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklusele avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Täna hommikul ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad, vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka homme tipptundidel. Samuti kohandatakse seal vooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus sisse võimalikult toimivana. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed või ehitajate teed ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti või mugavat rongi ühendust. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutist liikluskorraldust. Ja nüüd Tartusse ka jätkuvad seal Kreutzwaldi tänaval teetööd ja see jätkub kuni reedeni välja. Ja tänasest ka Paju tänav Tartus suletakse ehitustöödeks ja jalakäijatele kui ka siis autodele on suletud. Tööd lõppevad homme päeval kell 1. Ja Tartu tänavatel on praegu kõige aeglasem liikumine mööda Narva maanteed. Tark teeandmetel on liikluspiirang Tartu maakonnas Tartu Jõgeva Aravete teel 10. kilomeetril lähte juures on sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis ehituse tõttu. Sademeid ei ole radari pilti vaadates ja teeolud on kõikjal head, nii et päikeseprillid hoia ees ja ohutud liiklemist.
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Duo Hitmix.

Tere hommikust, kell on 7.52 ja mis trendib täna 6. mail ja pea kõik, mis on seotud siis Rolling Stonesiga. Rolling Stonesi suur uudis juba haaras meid eile, kuid avaldati siis nende uue albume kohta veel uusi detaile juurde ja Rollingute 25. Album on ka täna päeva üks suurimaid teemasid. Sotsiaalmeedias levivad erinevad klipid, analüüsid, reaktsioonid ja TikTokis trendivad ka vanad hitid ja uued lood koos ja üldiselt on kõikjal legendid on tagasi selline mõnus vibe. Eile ilmus siis Rollingutel täiesti uus singel In The Stars ja proovin sulle siis natukene ka mingite aimdust anda, kuidas In The Stars võiks kõlada.

0: vot selline on siis see lugu . In the Stars ilmus eile ja on albumi ametlik esimene suur singel ka Rollingutel . Albumi eelmüük on juba alanud ja nende uus plaat kannab nime Foreign Tongues ja ilmub 10. juulil . Kinnitati eile ka ära , et albumil on kokku 14 lugu ja täna räägivad kõik , kas Stonesi uus lugu on hitt või mitte . Rocki maailmas on praegu korraga ka draamat muutuseid , uusi alguseid . Bänd Greta Van Fleet tekitas ka fännides paanikat , kui postitas video sõnumiga aitäh selle sõidu eest . Paljud arvavad , et bänd võib laiali minna , aga ametlikult kinnitust veel ei ole . Samal ajal on Foo Fighters taas pildis , esinedes uute lugudega ja tehes omapärast promo . Nimelt peitis Dave Grohl siis CD-sid tänavatele , et fännid need üles leiaks . ja bänd Godsmack teatas , et nende originaalkoosseisu ajastu on läbi saanud , alustades nüüd täiesti uut peatükki . Jews in Texas , Ella Langley on jätkuvalt kõige trendikam kantrilugu juba kevade algusest peale ja Megan Maroney ja Ella Langley tegid siis ajalugu kui esimene naispaar ka ju kantrimuusikas , kes jõudis samaaegselt Billboardi Hot 100 ja Billboard 200 edetabelite tippu . ja Billboard Hot 100 edetabelis hoiab Ella Langley siis jätkuvalt tugevat teist kohta . räägitakse ka Saatan kannab praadat filmist , mida oled ehk sinagi juba jõudnud kinno vaatama . tegemist on siis Eestis ka nädalavahetusel kõige vaadatuma filmiga . TikTokis jätkuvad igasugust levikut Silent Judgment videod ja trendikaim lause on ka That's all ehk see on kõik . Lause , millega lõpetada oma jutt , kellega tahes , tehes seda sama stiilselt nagu Miranda . aga stiilist rääkides , siis moemaailma inimesed kannavad kevadel valgeid pikkade varrukatega T-särke . kui on valge selline särk pikkade varrukatega , siis on see praegu moes , eriti kui varrukad kergelt ka üles keerad . ja sa jäid kindlasti nüüd mõtlema , et kas sul on kodus üldse pikkade varrukatega valget särki , nii et meenuta , kuhu sa oled selle pannud ja oled trendikas homme , tõmba selga . Ameerika jutusaatejuht Jimmy Fallon aga üllatas fänne , kui ta Miami Grand Prix otseülekandes F1 legendi Martin Brundle'ile siis mikrofoni haarates sellest hammustas ja endine võidusõitja Brundle on siis sotsiaalmeedias sageli populaarne võistluseelse jalutuskäiguga . Pitstopi sirgel räägib seal mitmete kuulsustega ja oli üks neist kuulsustest siis 51-aastane saatejuht Jimmy Fallon ja kui nende kahe vaheline kohtumine võttis üsna kummalise pöörde ja tekitas ka internetis päris suure reaktsiooni hetkel , kui Fallon siis võttis intervjuu ajal hammastega kinni mikrofonist ja tõmbas selle oma haardesse . Brundle küll pakkus , et kui Fallon tahab , võib ta muidugi selle mikrofoni ka endale jätta . no järgmine Kanada Grand Prix on 3 nädala pärast enne esimest Euroopa võidusõitu Monacos ja kes teab , mis siis veel juhtuma hakkab . sellised trendid praegu siis 6. mail . 4 minuti pärast saab 8 hommikul . Mõnusat ärkamist !
1: Hommik Kristiina Krausiga .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja tegus, kuid ilus hommik ootab olla sees on 6. mai ja kolmapäev mina pole siin Jimmy Falloni moodi mikrofonist tükkigi ammustanud. Kuigi täna on veidi leebem päev toitumisega, et põhimõtteliselt söö seda, mis meeldib, sest on no diet day ja dieedipaus kulub ehk ära küll. Mina sa tea, mis rõõmuseline väike amps võiks tuua. Hea hommikusöö, kuum kohv, muusika, rõõmsed kolleegid on vast päevale hea algus küll. No kindlasti ka muusika, mida oled enda jaoks siia kolmapäeva ise välja valinud, on selleks siis tuua country, soft mix, hit mix või my hits dance või mõni muu meie kümnest. Kindel on see, et ees ootavad lood tõmbavad hommiku mõnusalt käima. Kuidas on tööle jõudmine läbi ummikuid täis tänava Tallinnas või Tartus? No selle uurin sulle peagi ka välja ja kui plaanid reisida koos robotiga, siis saan juba sulle vihjata, et lennureisil pead sel juhul arvestama küll mitme tunnise ootajaga. Kõigest lähemalt juba mõned minutid enne poolt 9 ja varsti räägime ka liiklusest, aga enne vaataks, kui kõrgelt käib täna päike ja palju tuult pakub 6. mai kevadpäev.
0: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Kell on minut üle 8 ja tänane ilm on kindlasti sajuta. Tundub, et rohkem päikest on vähemalt siin Tallinnas küll akna taga. Õhtul Lõuna-Eestist alates aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Tuul on enne lõunal nüüd nõrk ja muutliku suunaga puhub siis kirde põhjatuul 39 ja puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Aga soojakraade on päris hästi 10-15 kraadi. Praegusel hetkel 4 kraadi Kuressaares, Räpinas, Tallinnas, Tartus 5 kraadiga on Rakvere jõge. Viljandi, 5 kraadi Põlvastüüril Paides ja Otepääl ja 6 kraadi, praegu sooja Võrus Valgas ning 7 kraadi Haapsalus ja plus 7 ka Pärnus.
0: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

täpne kell 8:08, mõnusat ärkamist ja vaatame üle siis liikluse info ka. Tallinnas on nii mõnigi lõik ikkagi aeglasemaks siis liiklusvoos muutunud. Näiteks on siis Tartu maanteel ummikuid, kindlasti ka Tammsaare teel ja natukene siis ka Paldiski maanteel lõigul ja veel ka Pärnu maanteel ja Peterburi teel ja siit veel näha on, et natukene ka siis Paldiski maante juures. Nii et vaatame siin ka korraks veel Tartu poole pealt. Siin siis Narva maantel kui ka Jaama tänaval on siis ummikuid Tartu kanti ka. Aga Tartus veel tuleb tähelepanelik olla, sellepärast, et ka Paju tänav Tartus on suletud ehitustöödeks jalakäijatele kui ka autodele ja tööd lõppevad siis homme päeval kell 1. Tarktee andmetel liikluspiirang on Tartu maakonnas. Tartu Jõgeva Aravate teel 10. kilomeetri lähte juures on siis sõidusuund suletud ja kiirus on piiratud seal 50 km/h ehituse tõttu. Soovin sulle ohutut ning kainet liiklemist.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.19, mõnusat ärkamist sulle ja meenutan, et saad võita endale uue digiraadio, et ka kodus ärgata oma lemmikjaamaga. Mängime hommikumängu kell 8.45 ja kolmas finaali koht juba ootab sind, et võita endale trendikas tänapäevane raadio Vieste. Oomi pood on selle välja pannud ja Vieste toetab siis nii traditsiooniliste FM-raadiot kui ka TA+ raadio vastuvõttu, võimaldades salvestada kõik lemmikjaamad, olgu need siis või 40. Hommikuprogrammi saad kuulata üheaegselt kõigis 10 digijaamas, on selleks Elmari Kuld, laadid või tantsuhtu, on selleks My Hits Rock või My Hits Dance ja ehk oled valinud veel tempokama olguse päevale kuulates jaama tuua party või oled valinud kuulata midagi hingele valides soft mixist kõlava muusika või muidugi tuua kold helged lood 60-ndatest ja 70-ndatest ja vaheta neid jaamu nagu tahad. Ise valid muusika valiku, mina olen sulle seltsiks igal hommikul kella 10-10 jaamas. Kui otsid endale nüüd sobivate TA+ digiraadiot, kus seda kõike ka kodus kuulata, siis Oomi poest kindlasti leiab. Kui te sealt leiab paljugi muud, no näiteks kui tahad oma kodu nutikaks muuta või on sul mõni juhe või kaabel või adapter puudu, siis ma arvan, et Oomi poes kindlasti on seda leida. Varuosad on seal nii tehnikale kui ka on ka leida mängutarvikuid, nii et vaata oomipood.ee. No viska seal siis ka pilk peale Vieste TA+ raadiole, mis on võimalik sul võita ja pääseda reedesesse finaali, kus võite siis meil ka selgub loosi tahtel. Pakun sulle siis täna kolmandat finaali kohta ja pead vaid kell 8.45 ära arvama, mis lugu on see?

0: Võib-olla tundus sulle lihtne vastus, siis ole valmis kell 8.45 kaasa mängima ja saad enda siis kolmanda finaali koha ja reedel juba siis loosime võitja välja, kellele kuulub Oomi poe poolt välja pandud Veste Ta Plus raadio.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Ta Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8:30. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas teeb elektri hind täna järsu tõusu, kerkides eilsega võrreldes 67% ning ületades sellega psühholoogiliselt olulise 100 euro piiri. Täna kujuneb siis megavatt tunni keskmiseks hinnaks 100,84 eurot. Hinnatip saabub õhtul kell 8:45 kuni kell 9, mille elektri eest tuleb maksta 165,31 eurot megavatt tunnist. Kuid võrreldes naabritega on elektri Eestis odavam kui Lätis või Leedus. Southwest Airlines lendaga Oaklandis San Diegosse hilines üle tunni aja, sest pardal oli ebatavaline reisi ja robot. Elite Event Roboticsi esindaja kinnitas, et tema ja 120 sentimeetri pikkune 32 kilokaaluv robot nimega Bebop astusid Oaklandi lennujaamas lennukile, et lennata San Diegosse. Ta oli ostnud pileti ka robotile, kuid esialgne viivitus tulenes sellest, et roboti paigutamine vahekäiku rikkus lennufirma eeskirju suurte käsipagasite kohta. Bebop paigutati siis akna alusele kohale, kuid lennufirma personal märkas peagi järgmis probleemi, mis oli seotud roboti akkudega. Selgus, et Bebopi liitium akku oli suurem kui Southwest Airlines eeskirjadega lubatud on. Seetõttu sai lennukas startida alles pärast akku eemaldamist ja akku konfiskeerimist. Lennuk startis graafikust 1 tunni ja 2 minuti võrra hilje. Peagi linastuv telesari toob avalikus ette seni avaldamata salajased helisalvestised, mille printsess Diana tegi aastal 1991. Need pakuvad uut ja vahetute pilguheitu tema ellu ning kogemustesse Briti kuninglikus perekonnas eriti olulisel kohal on Diana isiklikud mõtisklused tuleviku kohta. Nendeste kirjeldustest siis saab ka kuulda unistusi võimalikust tulevikust uuest peatükist, kus Charles kaob koos Camillaga päikese loojangusse jättes ta vabaks rajama oma teed. Ja vahetult enne jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri ja selle algust tabas Mehiko pealinna tõsine maine kahju, kui Mehiko City rahvusvahelises lennujaamas purunes kanalisatsioonitoru ning reovesi voolas mööda terminali. Juhtum tekitas avalikus eest tugevat pahameelt ja Mehiko kolumnist Enrico Munoz jagas sotsiaalmeedia platvormi X ka videot toimunust nimetades lennujaama olukorda rahvuslikuks häbiplekiks. Mehiko tunneb uhkust maailmameistrivõistluste võõrustamise üle, kirjutab Munoz seades püsimärgi alla, millise mulje jätab riik saabuvatele fännidele. MM-finaalturniiri avamäng peetakse 11. juunil Mehiko City staadionil, kus vastamisi lähevad Mehiko ja Lõuna-Aafrika vabariik.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Ilma täna väga väheste pilvedega ja kindlasti sajuta alles õhtu poole, võibolla Lõuna-Eestis moodustab neid pilvi rohkem ja Kagu-Eestis on ka kindlam hoovihma võimalus. Aga tuul on mõnusalt malbe ning puhub siis kirdest ja põhjast 3-9 puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis, aga sooja tuleb täna 10-15 graadi, nii et väga mõnus päikseline kevadpäev jätkub. Siin Tallinnas hetkel 6 graadi sooja plus 6 ka Kuressaares ja Viljandis. 6 soojakraadiga praegu ka Jõhvi, Tartu, Türi Paide, 7 graadi Võrus, Otepääl ja Pärnus ja 8 praegu mõõdetud Valgas.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Duo Root Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

alustame nüüd hommikumänguga. Kell on 8.45 ja Hoomi poe poolt on reedeses finaalis kõigi õigesti vastanute vahel välja pandud Ta Plus Raadio Veste, nii et loosime selle välja. Hoomipood.ee lehelt oled kindlasti juba seda piilumas ka käinud ja kindlasti meenus juba seal lehe peal olles, mida sa võiks veel Hoomi poest endale soetada. Aga nüüd mängu juurde. Täna saab edasi kolmas mängija, kes teab, millega on tegu, mis muusikapala see on, kes esitab.

0: kui tundus tuttav, siis telefoninumber 5722-0022 ootab su kõnet ja ei ole kaugel see hetk, kus saame juba reedel siis välja luusida Ta Plus Raadio Veste. See on tõeline helikvaliteediga mõnus raadio, mis on täpselt sinu köögist, ma arvan, puudu, et saaksid juba hommikul lemmik jaamaga siis päeva alustada. Kuulame, kes täna mängib ja mida meile pakub. Hallo, kes seal pool? Tere, tere, kes mängib?
1: Tere, Egert.
0: Egert, kus kandist Egert kuulab raadiot?
1: Hetkel Paide kandis.
0: Aa, Eestimaa südamest. Egert, millist jaama siis kuulad? Duo raadio lainel oled või oled mõne muu digijaama valinud?
1: Oleme duo lainel, tõesti.
0: No Egert, täna on kodutöödeta päev, et mida sa siis õhtul tegema ei pea?
1: Muru niitma ei pea.
0: Ei pea täna, väga hästi. Üks päev siis. Mis sa teed oma vaba õhtuga? On sul selline mõte, et kuidas seda naudiksid? Kuidas naudib Egert vaba aega?
1: Vaatan telekat.
0: Telekat? Jah, väga hästi, et telekat vaatad ja kindlasti leiad head meelelahutust sealt poolt ka. Aga et oleks parem raadiot kuulata, siis mida pakku Egert? Mis lauluga tegu on?
1: Lady Gaga, Bad Romance.
0: No, artist oli õige, aga ei tulnud õiget laulu pealkirja. Egert, praegu jääb see mäng meil pooleli. No, mine seda, ehk räägime homme jälle, aga mõnusat muru, mitte muru niitmise päeva siis sulle head vaba õhtud teleka seltsis. Aitäh, Egertile, aga kuulame, ehk järgmine helistaja siis teab, mis on õige laulu pealkiri. Lasen korraks veel meenutuseks sulle seda lõiku ka.

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoninumber ja on siin Lady Gaga tõesti Egerti poolt juba aidatud järgmist mängijat selle võrra, aga kuulame, mis õige laulu nimi on. Halloo, kes seal pool?
1: Tere, Ruusmari.
0: Ruusmari?
1: Jah.
0: Oh, kus kandist kuulate?
1: Saaremalt.
0: Noo, nii tore. Kuidas ilmaga on Saaremal? Päike paistab?
1: Väga hästi on, päike paistab, ilm on soe.
0: Aha, täna on kodutöödeta päev. Mida siis sina, Ruusmari, tegema ei pea?
1: Muru ei niida.
0: Sinu sama asi. Ole siis Paides ja. Või Saaremal ikkagi sama, et muru täna niitma ei pea. Aga mida pakud siis õigeks vastuseks?
1: Pakun Lady Gaga Poker Face.
0: Oo, tore! See ongi õige vastus, Lady Gaga Poker Face. Ja, mis jaama kuulad, kas Duo Raadio lainel või oled midagi muud välja valinud?
1: Ikka Duo Raadio.
0: Siis sulle ka, Ruusmari, seda lugu peagi mängin, aga püsi veel mõni hetk siin eetriväliselt liinil teistega kuulame siis muusikat ja siis meie räägime Ruusmariiga natukene siis seda finalisti juttu.
2: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus.
0: Ruusmari, siin numbrit näen ka 5-3 ja lõpus on 7-8-7, et selles olvastan ära. Mm-hmm. Ja Saaremaalt. Ja mine sa tea, võibolla reedel räägime jälle. Väga tore, hästi mängitud.
1: Jah, aitäh.
0: Ilusat päeva.
1: Teile ka.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Wings for Life World Run.
5: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
4: Igal pool.
5: Samal ajal.
4: 10. mail.
5: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
4: Osalemiseks laadi all läheb.
5: Ja jookseme koos nende nimel.
4: Kes seda ise teha, ei saa.
5: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
6: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: mõnusat hommikut, juba 2 minuti pärast saab kell 9 ja mis siis trendib? No pea kõik, mis on seotud Rolling Stonesiga, siis suur uudis juba eile haaras kõike ja 25. album välja tulemas kannab siis ka siis endaga kaasase 14 uut lugu ja avaldati eile siis ka täiesti uus singel, mis on ka plaadi avalugu In the Stars kannab see nimetust. Ja muidugi siis täna räägivad kõik, kas Stonesi uus lugu on hit või mitte. Aga veel stiilist rääkides siis moe maailma inimesed kannavad kevadel valgeid pikkade varrukatega T-särke, nii et kui sul on valge särke pikkade varrukatega, siis on see praegu moes ja eriti kui varrukad kergelt üles keerad, nii et mõtle, kus sa endale selle üles leiaks ja saaksid siis moekalt riietuda näiteks kas täna, kui sa pole veel riideid selge saanud ja ärganud, siis või homme trendikalt valge pikkade varrukatega särgiga välja ilmuda. Mõnust hommikut sulle!
1: Hommik Kristiina Kristiina

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, ongi saanud kell 9:02, on 6. mai, kolmapäev ja väga mõnus päike kütab temperatuure ikka üles poole ja peaks 15 kraadini ikkagi välja jõudma. Täna on kodutöödeta päev, nii et seega sina siin kuulaja, oleme siin kuulaga rääkinud teistega ka, et no muru ära täna kindlasti niida ja kui sul on antud kodutöid, siis jätan need täna tegemata. Ja ole tegus oma tööpäeva väljakutsates, hoidu ka dieetidest, sest täna on dieedi vaba päev, nii et no diet day on just 6. mail ja tore, et täna pole päikese vaba päev. Vaatan kohe ka palju seda siia kolmapäeva siis lubatakse.
2: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Päev on vähese pilvisusega ning sajuta õhtupoole võibolla Lõuna-Eestis hakkab midagi siis taevasse moodustuma niimoodi, et oleks mingi saju võimalus ja Kagu-Eestis kindlasti hoovihma tuleb, aga seda kõike alles õhtul. Tuul on enne lõunal nüüd nõrk muutliku suunaga, peale lõunata võibolla natukene siis tugevam 39 ja puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb kolmapäeval täna 10-15 kraadi. Hetkel on 6 kraadi sooja Kuressaares, nagu kuulda oli, seal on väga mõnus päikseline, plus 6 on Tartus ja Viljandis 7 kraadi Tallinnas ja Kehras 7 Türil Paides ja Võrus ja Otepääl ja 8 kraadi on Haapsalus, Valgas, Tõrvas. Nii et mõnusat päikselist kolmapäeva jätku.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kell on 9:10, natukene liiklusest ka. Ummikuid Tallinnas leiab Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Peterburi teel, Merepuiestel. No aeglane liiklus, ikka väga aeglane on ka Kalaranna ja Mereranna teel ning ummikuid on praeguseks ka lisandunud Tehnika tänavale ja Sõpruse puiesteele ja Suur Sõjamäe teele. Aga seoses hipodroomi ristmiku ehitustöödega on siis linna sisenev liiklus suunatud vastas suunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklusel avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusoludega ja pikema aja kuluga. Täna hommiku kui kõhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad ja vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka homme tipptundidel. Samuti kohandatakse vajadusel ka fooritsükleid, et ikka hoida liiklus võimalikult toimivana. Ja tuletab linna liiklejatele meelde, et ühistranspordirada on mõeldud ainult ühissõidukitele, et tagada siis ühistranspordi sujuv liikumine. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti. Keilast tuleb ka kiire ja mugav rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunal kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla väga tähelepanelik ja järgida muidugi ka ajutist liikluskorraldust. Ja vaadates hetkel siis tarktee.ee andmetele peale on praegu liikluspiirang ainult üks ja see on leitav Tartu maakonnas. Tartu Jõgeva Aravaite teel 10. kilomeetril lähte juures on sõidusuund suletud ja kiirus on piiratud 50 kilometrit. Tunnis. Ja soovin sulle ohutut ning kainet liiklemist.
1: Duo Hitmix.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

0: Mõnusad hommikud, kell on 9.21 ja vaatame jällegi, mis trendib. No räägitakse Saatan kannab Pradat, kaks filmist, mida ehk oled näinud, kinno jõudnud vaatama. TikTokis jätkuvad ka siis Silent Judgment videod ja trendikam lause on, et that's all. Ehk see on kõik lause, millega lõpetada oma jutt, kellega tahes tehes seda samastiiselt nagu Miranda. Aga veel trendidest, no muusik Willem Trillem on oma järjekordse kunsti teose panud avaliku oksjonile. Kõigest paari päevaga on lõuendile akrüüli ja graffiti tehnikas tehtud pildi hind kerkinud 800 euroni. Oksjoni lõpuni on jäänud veel 9 päeva ja selline trendikas teos võiks ka ju sinu seinal rippuda ja saad siis osta keskkonnas My Dogs sinna siis otsingusse panna, siis Dogs on kaksis veega kirjutatud. Aga muidugi trendib pea kõik, mis on seotud Rolling Stonesiga. Eile ilmus rollingutel täiesti uus singel, kannab nime In the Stars ja lugu on uue albumi ametlik esimene suur singel. Eelmüük albumil on ka juba alanud, plaat kannab nime Foreign Tongues ja see on nende 25. Album, ilmuma peaks 10. juulil. Ja lisaks kinnitati ka eile, et albumi peal on kokku 14 lugu. No uskumatud bänd ise on tegus olnud juba 60 aastat. Ja täna räägivad kõik, kas Stonesi uus lugu on siis hit või mitte. No riietuses on hit valgete pikkade varrukatega särk. Kui on valge särk pikkade varrukatega, siis kanna millega tahes, aga keera natuke varrukat keelmikalt üles ka. Trendib ka digiraadio kuulamine ja kui endale uut A plus raadiot otsimas oled, siis Oomi poest leiad selle kindlasti. Või osale mängus juba homme, aga praegu läheme selle mõnusa päevaga koos edasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on saanud 9.32, head hommikut ja korra veel uudislehe külgedele. USA president Donald Trump teatas, et operatsioon, mille raames Ameerika Ühendriigid on aidanud Hormuusi väinas hätta jäänud laevu piirkonnas turvaliselt välja, on nüüd pausile pandud. USA presidendi teadanne oli mõnevõrra üllatav, kuna operatsioon ju alles algas esmaspäeval. Venemaa kehtestas aga karmid piirangud mobiilse interneti kasutamisele Moskvas ja Peterburis enne 9. mai võidupüha. Uudisteagentuuri Reuters järgi mõjutasid katkestused ka pangamakseid, navigatsiooni ja paljude kasutajate sideühendust. Kliimaministeerium Eestis aga uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisi olukordades. Juba rajatud autonoomsetele tanklatele lisaks tekib juurde 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Jõustunud muudatuste kohaselt peavad vedelkütuse müüjad looma täiendavalt iga ettevõtte kohta vähemalt 6 autonoomse elektritoite valmidusega tanklat vähemalt 3 maakonnas. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis hiljemalt järgmise aasta 1. aprilliks. 7. juulist jõustub täies mahus Euroopa Liidus määrus, mille järgi peab kõigil uutel autodel nii sõidu- ja veoautodel kui ka bussidel olema kõrgtehnoloogiline juhitähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem ehk Advanced Driver Distraction Warning System. Lühidalt öeldes jälgib ADDV süsteem sõiduki juhti ning ka tuvastab, et juht on väsinud või unine või tegeleb millegi muuga peale juhtimise, siis hoiatab kas visuaalselt või heliga. Tänavu juulis laieneb määrus kõigile uutel autodele, mida Euroopa Liidus müüakse. Stranger Thingsi ja Ghostbustersi Afterlife näitleja Finn Wolfhard on teatanud plaanidest korraldada Põhja-Ameerikas kontsertturnee oma 10. juulil ilmuvale albumile Fire from the Hip tutvustamiseks. Piletite eelmüük algab täna kell 10 hommikul kohaliku aja järgi ja üldine müük algab reedel. Wolfhardi plaan on reisida läbi Ameerika Ühendriikide ja Kanada. Ja spordist ka. Jalgpalli UEFA meistrite liiga esimene finalist on Londoni Arsenal, kes alistas korduskohtumises Madridi Atletico 1-0 ja oli 2 mängu kokkuvõttes parem 2-1. Teine poolfinaal kulmineerub kolmapäeval Münchenis.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 9.35, ilm on täna sajuta, väga vähe pilvi taevas on ja mõnusalt vähemalt Tallinna kohal küll päike paistab. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestisse võib ka hoovihma tulla. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga alles peale lõunat võib tugevneda kirdest ja põhjast puhudes 3-9, puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 10-15 kraadi, praegusel hetkel Tartus 6 kraadi, 7 Tallinnas Kihnusaarel, Keilas, Jõgeval ning Põlvas, 8 kraadi Viljandis, Jõhvis, Otepääl, Pärnus, Võrus, Põltsamaal ja plus 8 ka Türil ja Paides. Elvas hetkel 8 ja 9 kraadi. Tundub, et üks soojamaid kohti praegu Kuressaare.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Suur suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Duo Hitmix.

0: väga mõnus lugu kõlas ja kell on saanud täpselt 9:45, mõned mõtted ka eesootavaks päevaks. No kõigepealt hoiatan sind enne, kui kavatsed e-puudlema asuda. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet hoiatab siis tarbijaid veebilehe modelforce.eu kaudu ostude tegemise eest, sest veebilehe taga oleva ettevõtja isikut ei ole võimalik tuvastada ning esineb viiteid võimalikele pettustele, nii et modelforce.eu sellest lehest võid eemale hoida. Kuna Tallinnas on liikumine autoga üsna keerukaks tehtud, siis on jalutuskäikudel päris mõte sees. Kindlasti Radio Player app tõmba endale telefoni ja väga mugav ka siis raadiot kuulata. Ja võid ka huvituda sagimisest, mis on siis Tallinnas Ülemiste City linnakus. Tea, et seal algas ligi 5000 ruutmeetri suuruse seinamaali loomine, milles saab olema üks Euroopa ja terve maailma suuremaid ühe kunstniku juhitud spray kunstiteoseid. Maali autor on tänava kunstnik Silver S. Boy Seeblum, kes plaanib koos meeskonnaga teose lõpetada sügisel. Kui oled tehnikahuviline, siis Tallinna Tehnikaülikool kutsub sind innovatsiooni festivalile. Ja kui tööpäeva lõpus koju jõuad, siis ära tee mitte midagi. Kuna täna on kodutööd etta päev, kus kodutööd on keelatud, siis mida sa muud ikka õhtuga peale hakkad, kui otsid endale head meelelahutust. Täna kuulega oli juttu, et mõni valib endale mõnusa telekavas sobiva saate vaatamiseks, aga võid ju välja valida ka endale hea siis etenduse. Eilsega jõudis Eestisse Andrew Lloyd Webberi ooperi Fantoom ja suurejooneline produktsioon. Maailma tiptasemel artistid, muusikud alustasid juubelile pühendatud Euroopa turneed just siit Eestist. Eile toimus siis avaetendus ja mõned päevad veel Eestis ollakse ja ehk sobib see sinu õhtusesse kavva või siis vähemalt planeeri ära oma homne õhtu. Ja ehk hoopis sellise ilusa ilmaga teha üks väljasõit ja Türi Tehisjärve ääres on Kirsi allee õide puhkenud. Kaunis vaatepilt meeldab järve äärde uudistajaid nii kevad pealinnast kui ka kaugemalt. Türi Kirsi allee on siis kohalikele inimestele väga oluline paik nii oma ilu kui ka tähenduse tõttu. Alleed hakati seal rajama 10 aastat tagasi. Türi linna 80. sünnipäeva puhul istutas ligi 150 vabatahtliku siis kaldale sinna Tehisjärve kaldale 155 dekoratiivkirsipuud. Need seal nüüd kenasti Õitemeres ja ootavad vaatama ja siis imetlust jagama. Sõida siis Türile ja tee mõned meelde jäävad fotod.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: 5 minuti pärast saab kell 10 hommikul. No tore, et oled mõnusalt tööle jõudnud või oled hoopis kodus saanud väga mõnusalt päeva algust siis ka nautida. On ka neid, kellele see päikseline päev toob rohkelt õnnesoove. Sünnipäeva tähistamas näitleja Taavi Tõnisson ja sünnipäeva peab maailmameister olümpiavõitja Gerd Kanter. Ning Ameerika näitleja George Clooney, nii et palju õnne kõigile tähtpäevalistele ja siis päikselist päeva jätku. Aga ära unusta, et 6. mai on rahvusvaheline dieedi vastane päev No Diet Day ja päeva sõnumiks on, et aksepteeri oma keha nagu ta on, ära keskenda ainult kaalule ja täna ei pea dieeti pidama ametlikult. Naudi siis oma kolmapäeva algust, mul oli sinuga väga tore hommik, võid ka mulle WhatsAppi kirjutada ja seda numbril 57220022, kuidas sinu hommik läks, millist jaam oled kuulanud ja rõõm oleks lugeda neid sõnumeid homme hommikul, kui olen tagasi, algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sõiduõpetaja märkab, et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega. Mida te seal signaliseerite, tunneb ta huvi. Mis signaalist te räägite, ei saa küsita aru. Ma kuivatan küünelakki.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: tere uudiste stuudioste, mikrofoni juures Rohke Develak. Tänases saavad kõik soovijad kirjutada riigivalakirju. Kirjas saab inimene teada anda, kui palju riik talle tema arvates võlg on ja milles see võlg seisneb, on see rahaline, on see karmavõlg, on see tänuvõlg või mõni muu võlgnevuse liik. Riigivalakiri tuleb saata Stenbocki maja aadressile. Riigil midagi plaanis küll maksta ei ole, aga kirjutamine ja näise tühjaks rääkimine aitab pingeta maha laadimisel alati, märgitakse pressiteates. Eesti supermarketite liit on aga koostanud ühise tegevuskava lähemaks 5 aastaks ja see näeb, et lisaks praegustele veel 30 kaubanduskeskuse ehitamist üldpinnaga 300 000 hektarit. Hoogne hinnatõus on kaubanduskeskuste laienemiseks soodus, sest nagu näitab klientide käitumine, on võimalik Eestis juurutada täiesti uus kaubanduskeskuste toimimise printsiip. Suurtes, väiksemate linnade suurustes kaubanduskeskustes kulub inimese aeg märkamatult ja klient saab veeta keskuses kogu oma vaba aja, mis omakorda teeb võimalikuks kodust kui sellisest loobumise. Kui eluase maha müüa, on kliendil ka piisavalt raha, et asuda elava kaubanduskeskusesse, kus kõik tooted ja teenused on käe jala juures ja puudub vajadus neid kusagile kaugele vedada. 2 aasta pärast elab püsivalt kaubanduskeskuses või nende ees parklas oma autos juba enam kui 1/3 Eesti elanikkonnast. Soovi korral saab tulevikus lasta ennast kaubanduskeskusesse oma lemmikosakonda kammata. Mälestuskivile pannakse ostja nimi ja tema elujooksul tehtud käive. Ja Riigikogu tööst. Riigikogu võttis eile vastu asendusliikme seaduse. Uus asendusliikme seadus on oluliselt laiema kandepinnaga kui senine, mis nägi ette Riigikogust lahkunud liikme asemele asendusliikme määramist. Nüüd sest laieneb see ka valijatele, mis tähendab, et riigist lahkuda sooviv riigikodanik peab enne lahkumist leidma endale asendusliikme. Kui võõrsile on plaanis lahkuda kogu perega, siis peab pere enne lahkumist leidma endale ka asenduspere, kes hakkab Eesti Vabariigis elama, siin maksma. Riik tühja kohta ei selli, märgitakse seaduse seletuskirjas ja kuni inimene endale või kogu oma perele asendusliiget ei leia, seni talle väljasõidu luba ka ei anta. Ilma asendusliikme seaduseta jookseks Eesti paari aastaga tühjaks, asendajate leidmise korral aga oleks tagatud põhiseaduse täitmine, millist tuleb siiski veidi muuta ja asendada Eesti keele ja kultuuri säilimine selles keele ja kultuuri asendamisega. Peame arvestama sellega teatab valitsus, et asendamatuid inimesi ja riike ei ole. Ja valitsus kiitis eile heaks ka muudatused eelnõus, mis vastavalt võimaldavad eraisikutel paigaldada teedele automaatseid kiiruskaameraid ja saada nendega fikseeritud liiklusrikkumistelt laekuvad trahviraha oma eelarvesse. Nii saab kaetud senisest paremini vajadus ohjeldada kiirusületamist ja inimesed saavad suurendada enda toimetulekut ja tasuda näiteks automaksu või soetada üha kallinevat kütust. Kui perel või ka üksi elaval inimesel on oma kiiruskaamera või ka 2, siis on see tasuv investeerimise projekt ja omamoodi pensionisammas. Suurem osa riigi omavalitsuste teedest on ikka veel kiiruskaamerateta ja kihutamine jätkub karistamatult. Eestis on ruumi vähemalt 200 000 kiiruskaamerale. Kiiruskaameraid saab ise teha või osta Transpordiameti kodulehelt. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal, puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 10-15 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 7.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Liina! Liina, tule vaata, mis ma eBayst ostsin.
5: Issand jumal, millal sa lõpetad raha raiskamise selle mõttetu interneti rämpsu peale?
4: Oota, kuula nüüd, seekord ma ostsin midagi täiesti praktilist. 2 liitrit piima.
5: Mis asja?
4: Jaa, poes maksab see 20, aga mina sain koos saate kuludega 1,67.
5: Kuule, aga see on tõesti odav ju.
4: Jaa, ma valisin kõige odavama tarne aja. 6-8 nädalat.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Hallo . Ei , ma ei ole huvitatud . Kuulge , ma hakkan praegu oma naisega õhtust sööma . Kust te üldse helistate ? Indiast või ? Pakistanist ? No ja vahet ei ole . Ühesõnaga , mina olen praegu Eestis ja ma hakkan õhtust sööma ja ma panen nüüd toru ära . Kõik .
2: See oli nüüd küll natuke jõhker praegu .
1: No ma tean , aga ma tahan rahulikult õhtust süüa , siis helistavad suvaliselt kuskilt Indiast või Pakistanist või ?
2: Kullake , sa oled ju välisminister .
1: Ja ma tean , aga see on nii tüütu .
0: See on raadio Duo .

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 10-15 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 7, Tartus 9.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: selle nädala hinnaliidrid Maximas. Või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Duo Hit Mix
5: Humor. Oi, kuule, emal on ju täna sünnipäev, emale peab helistama.
6: Oh, kurat, vali number.
7: Tere, ema! Palju õnne sünnipäevaks!
6: Oh, vabandust, jah. Vale number. Mis sa teed?
5: Ma ei tea. Palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsu!
7: Tere, ema! Palju õnne sünnipäevaks!
6: Ei, vabandust. Vale ühendus. Mis sa see emad?
5: Ma ei tea, ma valisin. Oota. Nii, no
4: kutsu!
7: Tere, ema! Palju õnne sünni... Mis asja?
6: Teab mees, ole vait!
7: Oota, mis asja? Mida sa praegu ütlesid? Kes on aff? Teab mees, kui...
5: Hallo! Oi, tere isa! Kuule, kas ema on kodus? Ole hea, anna teda! Tere, ema! Palju
8: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ma tunnen, et ma ei süüda enam.
2: Kuidas on su nimi?
1: Adolf. Ma tahan sellele kaigale lapu taha.
2: Olgu, olgu, rahune Adolf. Olen siin, et sind aidata. Miks sulle tundub, et sa ei suuda enam?
1: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all. Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale. Ameeriklased on murdsid lõene rinded läbi. Berliin on iga hetk langemas.
2: Adolf, ma olen kindel, et asi ei ole nii hull, kui sulle tundub. Oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida?
1: Ei. Aga ma kahtlustan, et nad on tigetud nagu herilased.
2: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
1: Ma lasen endale ajult sadiks.
2: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võibolla sa peaksid veidi oma elu muutma.
1: Ja? Näiteks oma identiteeti?
2: Või vahetad elukohta?
1: Jaa. Ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kodida.
2: Jaa, saad sellest kõigest eemale.
1: Suur tänu, Hilja. Mul hakkas juba palju kergem. Tšüss.
3: Järjekordne päästetud inimene minu arvestusse.
4: Järjekordne kamikaatse sulle, liinil 2.
3: See on köki-möki.
2: Musi-musi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Sõiduõpetaja manitseb . Ärge unustage , et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida . Mis ? Hüüatab õpilane . Purjus peaga lahtiste kätega sõita .
0: see on raadio duo hitmiks .

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 10, Pärnus 8.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Hallo. Tere, pervert. Tead, kes see on, jah? Noh, see olen mina sinu vastasmaja naaber, keda sa oled pool aastat juba binokliga piilunud. Ma tahtsin öelda, et ma kolin nüüd ära. Ja võta nüüd paber ja võta pastakas ja kirjuta muus aadress palun ülesse. Raua täna 55 ja kohe esimene korrus. Hästi hea on sealt piiluda. Ja muidugi, olgu kuule, ma seisan veel natuke siin. Piilumisteni.
4: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: The Hitmix Kuur.
2: Tere.
3: Tere.
2: Ootate bussi?
3: Jah.
2: Number 26.
3: Jah.
2: Maga. Sõidate kaugele?
3: Linna.
2: Tore. Kas te olete kuulnud, et lennukid see on selline asi nagu ühe miiliklubi?
3: Mis asi?
2: Noh, see on klubi, kuhu kuuluvad kõik inimesed, kes on seksinud kõrgemal kui üks miil.
3: Unusta ära!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretsu, vanaema, lohutab Juku. Junad ise on selles süüdi.
0: Raadio Duo Hitmiks. Let me talk to you.

0: Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja õhtul võib Kagu-Eestis sadada hoovihma. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 8-15 graadi. Hetkel on Tallinnas 8, Tartus 11 ja Pärnus 10 graadi sooja.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Tiit on sita pea. Tiit on sita pea. Tiit on sita pea. Tiit on sita pea. Tiit on sita pea. Tiit on sita pea. Tiit on sita pea!
6: Mida sa teed?
5: Ma õpetan papagoid ütlema, et Tiit on sita pea. Siis ta ei saa mind süüdistada, et ma teda sita peaks kutsun. Seda ütleb papagoile.
6: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?
5: Marilin arvab, et Tiit on sita pea!
4: Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Duo Hitmiks . Naljanurk .
1: hästi vana mees läheb koos naisega tervist kontrollima . Arst vaatab ta üle ja kiidab . Teie tervis on haruldaselt korras . Mida te selle heaks teete ? Eks ikka jumal aitab , vastab ätt . Isegi kui ma öösel üles ärkan ja vetsu lähen , paneb jumal tule põlema , et ma ei komistaks . Ja kui vetsust välja tulen , kustutab jumal tule ära . Fantastiline , on tohter hämmingus . Ei , see pole üldse nii , segab naine vahele . Ta ju pissib külmkappi .
0: see on raadio Duo

0: Du hit mix huumor.
1: Tere! Ma olen Liina Vahtrik. Ma kandideerin nendel valimistel teie piirkonnas.
2: Asoo?
1: Kas te olete kuulnud, et minu vastaskandidaat seksib koduloomadega?
2: Tõesti?
1: See on võimalik. Ma mõtlesin, et äkki te olete kuulnud midagi. Mul on igal juhul foto siin sellest, mis moodi see kõik näeks välja, juhul kui see oleks tõsi.
2: Issand jumal!
1: Potentsiaalselt täiesti tülgastav, eks ole? Kujutame nüüd ette, milleks ta hüpoteetiliselt veel kõik võimeline on. Õudne tõbras!
2: Minu hääl läheb teile.
1: Suur tänu. Ma lihtsalt igaks juhuks näitan veel teile fotot, et mis siis juhtuks, kui te minu poolt ei hääletaks.
2: Issand! On see...
1: Jah, on küll. Igal juhul suur tänu teile toetuse eest. Aitäh!
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Tallinna börsil. Varem on riigi rahvusvahelised võlakirja emissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Swedbanki teatel loob nüüdne muudatus aluse, et tulevikus jõuaks Eestisse rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Eesti haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Haridustöötajate liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA hinnangul on kokkuleppe Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga lähemal kui kunagi varem, teatas Ühendriikide uudiste väljaanne Axios, viidates kahele ametnikule. Nende sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Lõuna-Eestis talates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib õhtul sadada hoovihma. Puhub valdavalt kirde ja põhjatuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 10, Tartus 12 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Sissi, kus kohast lapsed tulevad, aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran veel kõik jalad ära.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et jaa, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Aha, Tiina, ole hea, võtta istet. Asun kohe asja juurde. Nagu sa tead, kahandab meie firma ridu.
2: Kahandab ridu?
1: Olgu, tõmbab koomale, restruktureerib. Suundume kasumi suurendamise faasi. Tõhustame meie sisemist ressursikasutust. Tegeleme äriprotsessi ümberkujundamisega, keskendudes meie inimkapitali ratsionaalsemale kasutusele. Ja selle tulemusena otsustasime saata sind uute väljakutsete juurde.
2: Uute väljakutsete juurde? Te lasete mu lahti! Vallandate mind! Annate hundipassi! Panete sule sappa! Saan kinga! Teete mulle sõitu!
1: Mul on väga kahju, Tiina, sa oled olnud väga hea, tark, mõistlik, adekvaatne töötaja. Aga sõnaraamatu äris on praegu väga madal seis.
2: Sa igavene tõbras, turakas, kretiin, tropp, idioot, pihkur, persevest, tölplane, kretiin, juhmart, narrikannikas.
1: Oh, narrikannikas on väga hea, lase edasi.
2: Persevahe.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitse seaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on pahameelt avaldanud mitmed huvigrupid, näiteks oma valitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Täna õhtul algab suurte tuulikute vedu Paldiskist Lätti. Autorongi pikkus võib olla kuni 90 meetrit ja kõrgus kuni 5,6 meetrit. Tuulikute vedu toimub kahe kuu jooksul õhtuti ja öösiti. Ühel ööl liigub kuni 4 kolonni, igas kolonnis on kuni 4 eri veost. Et veosed liikuda saaksid, ehitatakse ajutisi teelaiendusi ja ringristmikele ülesõite ning paigaldatakse ajutisi liiklusmärke. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsetes rünnakutes hukkunud vähemalt 28 inimest ja haavata on saanud 120.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Öösel on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja idatuul, öö hakkul ka põhjatuul 2-7 saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 9, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog, kelle suu suitseb. Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
9: See on raadio Duo Hitmix.

0: parklas parandab. Helista telefonil 1720.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
5: Täna reporteris.
6: Oh my god, see näeb nii äge välja.
7: Kas Temu ja Shane'i odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutud, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
5: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
8: Duo Hitmix huumor.
9: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.
10: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Martake . Meil on vaja nüüd käskkiri trükkida .
2: Mina olen valmis . Palun dikteerige .
1: Nii , paremalt neljas teine rida . Paremalt esimene teine rida . Vasakult teine rida . Vasakult kaheksas teine rida . Paremalt neljas teine rida . Vasakult neljas esimene rida . Paremalt neljas esimene rida . Ja paremalt kaheksas esimene rida . No mis tuli kokku ?
2: Käskkiri . See oli lahe , ongi käskkiri .
1: Lähme edasi . Tee paremalt neljas teine rida .
2: Üks , kaks , kolm , süts .
1: No vot , nii vasakult kuues teine rida .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: duo hitmiks huumor.
1: Tere kuulama eetris uudised ja stuudios Rohkede Välak. Alustame pealinna uudistega. Esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuuma õhupalle. Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatele. Esialgu 100 kuuma õhupalli, milliseid soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida. Rendipalli reisi ja korvi mahub korraga 4 inimest, tõste jõud on 300 kilogrammi. Palle saab rentida Vabaduse platsilt, suuremate kaubanduskeskuste parklatest, nende katustelt ja ka staadionitelt. Täpsem nimekiri on üle ettevõtte kodulehel. Pärast rendiautode, renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on rendi kuuma õhupallid loogiline jätk, märgivad kommunaalameti mupo. Kuuma õhupalli ei pea tingimata kasutaja maandama, kui see ei kipu õnnestuma, vaid selle saab peale sõitu siduda mõne maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama. Valitsus on otsustanud kuulutada järgmiseks nädalaks välja üldstreigi, millega liituvad kõik ministeeriumid, eeskätt ministrid ja peaministri sõnul on peamiseks streigi põhjuseks vastuvõetamatud olud, millistes peavad valitsuse liikmed tööd tegema. Järjest kasvav rahulolematus valitsuse tööga lahmiv kriitika halvustamine pärsib valitsuse võimet parandada inimeste elu. Valitsus tunneb, et valijad on valitsust petnud. Kõigepealt annavad valijad valitsusele valimistel palju hääli ja kui valitsus alustab tööd, siis hakkab kogu elanikkond valitsusele vastu töötama. Ükski seadusega määrus ei sobi ja kõik on halvasti. Kogu aeg jäädakse hätta ja vajatakse toetust ja palgatõusu, kaasamist ja ärakuulamist. Valitsuse üldstreik kestab esialgu 2 nädalat ja selle aja jooksul ei paku valitsus elanikkonnale valitsemise teenust. Kui inimesed ennast kokku ei võta ja rahul olema ei hakka, ei pruugigi valitsus enam soovida selliste inimestega jätkata. Veel on aga valitsus arendanud välja energeetikaprogrammi, mis võtaks arvesse kõiki seni pakutud variante, nii tuumaenergia, põlevkivienergia, gaasienergia kui ka taastuvate energialiikide osas. Uue kava kohaselt ehitab Eesti kompleks elektrijaama, mis töötab järgmiselt põlevkivi abil, soojendatakse tuumakütus praegustes kateldes 200 miljoni kraadini, nii hakkab õhk elektrijaama ümber aktiivselt samuti soojenema ja tekib tõuse võhuvool, mis omakorda tekitab suurt tuult ja see käivitab tuulegeneraatorid, milledega siis saab lõigata energiavõsa ja saadud võsa saab iga inimene tasuta Eesti energia käest piisaval määral, et ehitada ise endale koju korterisse väike keskkonna sõbralik soojus elektrijaam. Kava arvestaks kõiki huvigruppe ja annab Eestile ka väga mitmekesise ja täiesti oma energiatehnoloogia ja sõltumatuse kõikidest teistest riikidest. Ja liiklusest ööl vastu tänast sõitis kellastes kohalik elanik jalgrattaga vastu poe juures olevat prügikasti ja sai kergemaid igastusi. Tõdvas aga kõndis keskealine meeskodanik jalgsi vastu homset ja Harjakveres sõitis kohalik elanik 54-aastane enn oma mopeedil suurel kiirusel vastu tahtmist. Tahtmine vahejuhtumi käigus oluliselt kannatada ei saanud ja mees tahtis kohe jälle edasi sõita. Kuulsite uudiseid.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Suti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on pahameelt avaldanud mitmed huvigrupid, näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavatute arv vähemalt 120. USA president Donald Trump ähvardas alustada taas Iraani pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Trumpi sõnul oleksid uued rünnakud senistest palju intensiivsemad. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Kruisilaev, millel on tuvastatud hantaviiruse puhang, sildub 3 päeva jooksul Tenerife saarel Granadillas, teatas Hispaania tervishoiuminister. Tema sõnul peavad reisijad läbima tervisekontrolli ja käivitatakse ühtne süsteem kõigi reisijate kojupöördumiseks, välja arvatud juhul, kui nende tervislik seisund seda ei luba.

0: Kanaari saarte kohalikud võimud on laeva saabumise vastu. Maailma terviseorganisatsiooni juhi hinnangul ei sarnane ristluslaeval puhkenud hantaviiruse puhang koroonapandeemia algusega.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Eeloleval ööl on ilm enamasti pilves ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja idatuul, öö hakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis, saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis ilm sajuta, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 8-14 kraadi. Tallinnas on praegu 9, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Flameco. Sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerolineiga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Täna reporteris.
8: Oh my god, see näeb nii äge välja.
9: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutud tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Kas on olemas see?
8: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskela avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
9: Duo Hit Mix. Naljanurk.
10: Räästik jalutab baari. Baarmen küsib, kuidas kurat sa seda tegid?
9: Duo Hit Mix.

0: väga hea meel öelda tere tulemast siia stuudiosse. Tallinna linna transpordiameti tegelik tegevjuht. Sulev olev Sullo, no on Jullo. Tere tulemas.
1: Tervist ja lubage siia, tahaksin oma perekonna nimes väikse parandust.
0: Palun.
1: Sullo, non Jullo.
0: Vabandust. Nii siis
1: kirjutus kokku.
0: Non Jullo. Nii siis sulev olev Sullo, non Jullo.
1: Jah.
0: Non Jullo. Nii, te olete nüüd transpordi asjandusega kursis, olete aastaid sellel ametil olnud. Te teate enam vähem põhimõtteliselt peaksite teadma, mis asi on transport, tähendab, mis on liiklus.
1: No jah, seda Jõgeva esimese keskkooli, kui ma lõpetsin, siis ma ju vastusin juba pärast 4. klassi, teede eri klassi, kus meil oligi üheks põhiaineks oli teed. Siis juba 8. klassis tuli lisaainena, tuli ka kõnniteed ja keskkoolis sai siis igaüks veel spetsialiseeruda ja mina võtsin tänava ja linna liikuskorra.
0: Millal te õppisite selgelt kodutee?
1: Kodutee oli enne sõjaväge.
0: Ahaa!
1: Praktiliselt enne sõjaväge.
0: Huvitav!
1: Jah.
0: Nii hilja siis kodutee sai selgeks.
1: No me Jõgeva kandis on ju suurem osa on ju rändrahvas.
0: Jah.
1: Ma olen mustvane.
0: Ja siis otse linna.
1: Jah.
0: Ehk siis pealinna.
1: Kohe peale sõjaväge.
0: Ja kohe peale sõjaväge, väike haridus ka, kõrgkool, TPI.
1: Väga väike.
0: TPI, kiirel.
1: Kõrvalharuna.
0: Kõrvalharuna TPI, äritegevus, samas raskel vene ajal. Ja siis nüüd siis linna transpordiameti tegelik tegevjuht. Teil on väga huvitavaid mõtteid olnud, kogu aeg ma olen teie tegevust jälginud siin mitu aastat. Imponeerib just teie enesekindlus, teie... No, vabandust, et ma nii otsa ütlen, kohati küll vildak, aga väga sihikindel mõtlemine. See on, tänapäeval on see muidugi mütsi kergitav, kui mõni inimene on nii sihikindla mõttelaadiga. Miks ma teid täna siia stuudio kutsusin, on põhjus on lihtne. Nimelt läheneb aasta 2000, läheneb uus aasta 1000, uus sajand. Milline näeb välja... Tallinn ja milline võiks näha ka mõni teine Eesti linn aastal 2000? Ma mõtlen just transporti liikluse korra peal. Ja.
1: No kahtlemata üheks esimeseks selliseks tõsisemaks sammuks, mille me ette võtame, on nii öelda foorimajandus. Mis on tänasel päeval tõsi peame seda tunnistama, on totaalselt käest ära. Vene ajal, no nimetagem seda endaseks Enn liidu ajaks, siis oli meil ju kõigil huultel see rohelise laine jutt, et võimalik, et kas on võimalik, et kõik Eesti foori panna korraga rohelise laine, kõik eestlased saaksid sõita,
0: nii.
1: Et osa ei peaks seisma, et oleks pidev liikumine.
0: Ja
1: võibolla see sai ka üheks selliseks põhjuseks, miks me jõudsime just nimelt sinna, mis lõpuks resultaat oli perestroika ja kogu seda suure tingi lagunemine, eks ole. See oli see, et osa inimesi seisis foori taga.
0: Jah.
1: No see tõsine punane, mille poole püüeldi, oli ainult valgus fooris. Siirendas silme. Tegelikult oleks tahtnud kõik ju sõita.
0: Ja nüüd on teie prioriteediks mis?
1: Ja nüüd on prioriteediks see, et enne kõike alustame suuremate, sedas pidi liigume väiksematesse, lõpuks küladesse, valdadesse ja lausa hoovidesse.
0: Nii.
1: Nimelt on plaanis teha üks suurem muudatus kogu Tallinna linnaarhitektuuris linnaplaneering.
0: Ärge pekske parun.
1: Ja.
0: Lauda.
1: Aitäh.
0: Nii.
1: Detailplaneering näeb ette siis nii, et Tõnismäele, sinna kus on rahvusraamatukogu, Tõnismäelt rahvusraamatukogu jääb osaliselt, jääb praegu paika, aga midagi pole parata, Kaarli kirik pannakse nii öelda, tema nimeks saab olema võibolla isegi rahvasuus kindlasti Koori kirik.
0: Nii.
1: See tähendab seda, et Kaarli kiriku tornidest ülevalt täitsa tornist kuni päris alla fundamendini välja pannakse foorid. Selles mõttes, et tuled punased, kollade ja rohelised.
0: Nii.
1: Ja siis on igal hommikul, kui heisatakse lipp, mängitakse hümn, tulevad kõik inimesed oma kodudest välja ja tulevad välja just need inimesed, kes on roolis või siis istuvad juhi kõrval.
0: Mm-hmm.
1: Ja teevad nii öelda rajalegendi omale terveks päevaks.
0: Aha.
1: Nad vaatavad seal kõik tuled ära, kollane, nii roheline, selg. Ja siis pannakse nii öelda nii nagu rallisõitjatel on legend.
0: Ja
1: pannakse paika. Siis ta teab juba. Kui tal on, aga ütleme, roheline, punane, kollane, roheline, on näiteks legend. Ja hakkame rahumäel tulema.
0: Nii.
1: Roheline lähem kogu aeg.
0: Jah.
1: Jõuan Kivimäele välja. Ikka on roheline.
0: Siis teil jälle roheline.
1: Jõuan Pärnu maantele. Roheline.
0: Aga seal ei ole foori.
1: Ei.
0: Tegelikult tal on juba see paperi peale pandud.
1: Paperi pole olemas. Ta saab jälgida ainult paperit. Ta ei pea enam teed jälgima.
0: Väga tark.
1: Jah. Ja siis jõuab välja kesklinna olümpiahotelli juurde. Seal on järsku punane.
0: Punane järs. Jah.
1: Nii. Vaatad kaardi pealt. Tekib uus lootus.
0: Kollane tuleb. Kollane. Jah.
1: Nii. Natuke kohe punase juures ja siis lähed kohe kollase keda.
0: Nii. Härra Sulev olev sulla nonjullo. Teie idee on fantastiliselt huvitav. Tähendab, te tahate teha siis, ütleme, mis Tallinnasse puutub, te tahate teha ühe suure foori,
1: just.
0: Et inimesed saavad kõik need tuled, mis neil on vaja
1: meelde jätta.
0: Aga mis siis teha, kui tuleb mõni ootamatu sõit ja sa ei ole hommikul vaadanud?
1: No kindlasti on üheks selle programmi elluviimise eelduseks on see, et me hakkame tegema suurt koostööd raadiote ja telega ja kõige sellega. Mm-hmm. Niimoodi nagu me oleme kogenud oma lääne partnerite kogemustest, et väga palju öeldakse raadios, et seal on järjekord, seal on tee, sulge ja nii edasi ja nii edasi. Meil hakatakse nüüd raadios lihtsalt lugema ette ja foori tulesid. Kell 6 hommikul. No lõpuks tähendabki seda, et inimesele tehakse tegelikult elu väga mugavaks. Ta ei pea enam kodunt välja minema. Foori isegi vaatama mingil ajal, istub autosse, keerab raadio lahti ja raadios diktor lihtsalt ütleb, mis tuli nüüd on.
0: Jah. Väga, võt, see on tark.
1: Sellega me kindlasti hoiame ära väga palju sellised lihtsalt lolle kokkupõrkeid, foori tule eiramist ja nii edasi ja nii edasi.
0: See on tõesti väga nutikas, iga normaalne inimene sellise võtte peale muidugi tule, et Tallinnasse tuleks ainult üks foor panna, nii-öelda tsentraalne foor ja see on huvitav. Nii, ka parkimisel on teil, parkimise osas on teil aastal 2000 hoopis uued plaanid, hoopis uued. Praegult on kitsikus, praegult ei saa parkida. Mis teha? Kuhu minna? Härra, nonjullo.
1: No ütleme nii, et me tahame jõuda selles parkimises nii kaugule, et see parkimine muutuks mitte nagu ta praegu on selline tüütu ja tülikas.
0: Vaid lõbusaks.
1: Vaid ta muutuks lõbusaks ja atraktiivseks. Ka jalakäijatele.
0: Jah. Ja.
1: Mis me selleks teeme?
0: Niimoodi.
1: Me teeme selleks, kõigepealt muidugi see eeldab väga mahukaid kapitaalmahutusi.
0: Loomulikult raha.
1: Loomulikult tähendab, eeldab see raha ja tänasel päeval, olge mausad, see raha tegelikult Eestis on olemas. Tänava pildis, kui me ikka vaatame, mis on inimestel seljas, sööklates, mida inimesed söövad ja millist autodega nad sõidavad, millistes majades elavad, siis me näeme, et kaup liigub, äri käib, inimestel raha on. Olge mausad.
0: Ja
1: näiteks ma tahaksin lugupeetud saatejuhilt küsida sellist asja. Millal te nägite viimati näiteks kesklinna piirkonnas pargituna need lipikud akna peal mõnda sellist aastate tagust, ütleme, nõukogude autotõhase toodangut?
0: Ei ole näinud.
1: Ei ole näinud. Aga, te näiteks ole ainult kiiskavaid, sillerdavaid uusi autosid.
0: Jah.
1: Aga väga palju on sellised inimesi, kes on põhimõtteliselt auto vastase. Ja vaat selle uue parkimisprogrammi aluseks ongi teha see parkimine nende jaoks ka atraktiivseks huvitavaks.
0: Nimelt, kuidas see välja näeks?
1: See näeb välja niimoodi, et me ehitame tänasesse parklasse, kus meil on täna parkimiskohad.
0: Jah.
1: Tuleb niinimetatud estakaat tüüpi parkimine. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sõiduauto, ka buss, ka suur veoauto on jälgitav kaheksast küljest.
0: Ahaa.
1: See uuendusena ka alt.
0: Mm-hmm.
1: Näiteks, oletame, lähete perega jalutama, näete estakaadil seisab ilus uhke välismaa tüüpi auto.
0: Mm-hmm.
1: Tahaks ju teada, kus tal õlikork on. Mis õliga ta sõidab?
0: Loomulik.
1: Vaataks alt, eks ole. Kas on amordid korras? Lihtsalt huvitab perega, käid läbi. Ja siis seda,
0: lähed auto alt, kõnnid läbi.
1: Kõnnid auto alt läbi ja sa näed. Auto ju pargib, omanik teeb rahulikult oma tööd ja sina saad nautida rahulikult. See on selles mõttes nagu lõbus. See on midagi perekondadele.
0: See on tark. Jällegi huvitav.
1: On küll.
0: Teil on härra Sulev olev sulla nonjullo. Teil on tõesti ainulaadselt huvitavad ideed. Nii, aga neid ideid on teil veel mitu tänava nimed. Mida tänava nimedega teha?
1: No tänava nimedega püüame teha selles mõttes süsteemi, et tänava nimesid me muutma ei hakka.
0: Jah.
1: Küll aga peame me arvestama sellega, et lennundus areneb. Ja enne kõike peame me seda selles lennundusarengus kaasa minema ka tänava nimedes.
0: Nii.
1: Mis tähendab seda, et tegelikult peaks olema ka lennult näha, mis tänaval all on.
0: Aga nime siin näiteks teliku või tiiva?
2: Ikka.
0: Panete uusi?
2: Ikka paneme uusi. Selles mõttes, et noh, olge mausad.
1: Mm.
2: Väga atraktiivne vaatepilt on tõusta Tallinna lennujamast. Noh, aastaks 2000 on ta meil remonditud, eks?
1: Loomulikult.
2: Tõuset ülesse. Ja nii kui sa tõusta, näete, suurelt endine Tartumaante, mis all läheb, on siis suurelt kollaste tähtedega kirjutatud propelleri. Kohe järve suuruselt suured tähed lähevad. Neli rida autoteed, eks ole, aga samas ei ole mitte vöötrajad, tee telgioned, vaid on suurelt kirjutatud kollasega propelleri.
0: Jällegi huvitav.
2: Ja, sõidate üle Soome lahe.
0: Nii.
2: Või, tähendab, ei sõidagi veel üle Soome lahe.
0: Sõidate
2: Soome lahe kohal väiksid. Jõuate siia, kus meil on praegu Liivalaid.
0: Nii. Ja jällegi.
2: Sama asi, ei ole vöötrajad. Tänav on puhas must riba, kuhu on kirjutatud. Liivata. Ja et oleks silmarõõmu roosade või lillade tähtedega. Suurte tähtedega. Telikku.
0: Ja väga, väga ilus. Härra Sulevalev, sul on, on jolla. Tõesti, see on väga hea idee ja tõesti, kui ka tuleb välis külaline meile, ta juba õhus näeb.
2: Kuhuda minema peab.
0: Ütle, näiteks lähete telikule.
2: Küllä, keegi ütleb, keegi helistab.
0: Mine telikud ära vale.
2: Ma elan teliku seitse. Tule telikuga, sa juba näed. Aha, sinna ma mängi minema. Ja kus juures sa näed ära ka, kust kaudu sa lähed. Aha, propelleris tiiviku, sealt keerab. No, sa näed juba linnaplaan, sa ei pea enam linnaplaani endale ostma, sa näed selle lennukse ära.
0: See on väga hea, hea idee. Ma vaatan, et teil on huvitav on see, et kuigi teil on fantastilised ideed ja ma loodan, et kõik need aastaks 2000 teostuvad, härra Sulevalev, sul on non-jullo. Uurisin äsja tehtud kallupit, see on kõigi aegade suurim Eestis tehtud kallup. Tuleb välja, mis puutub transpordi ametnikesse, kõik, kes transpordi alaga on tegevalt olnud tegevjuhtide kohta oli see kallup ja teie punktiskoor on miinustes. Te kogusite ainukesena miinus 400 punkti. Et kuidas teie kommenteeriksite seda? Teie tööd ühes küljes, teie ideed on siin tõesti väga uhked ja head, aga järelikult kas... Kuigi see on väga niimoodi, ma saan aru, väga ründav ja otsekohane küsimus, aga kas siis no, välja, et teie tööd ei hinnata või teie...
2: Ei, ma seda kindlasti nüüd ei tahaks öelda. Selles mõttes, et noh, mis on tegelikult kallup, kui te teate ladina keelt?
0: Nii.
2: Kallup on ju, tähendab ju ladina keeles küsi lollilt.
0: Ja, tähendab küll.
2: Ja selles mõttes mina tahaksin öelda siin kohal väga suure tänu nendele 400, kes mulle andsid neid miinuspunkt. Järelikult on inimesi veel, kes mõtlevad ja saavad aru ka millest.
0: Aha, nii et jah.
2: Et see on kindlasti selline telli ja teenusosutaja vaheline selline klanni kokkulepe.
0: Tärvist, et siin on poliitika mäng.
2: Kindlasti.
0: Nii, kes teile ora tahaks keerata? Ütleme nii otse.
2: No ma arvan kindlasti, siin on maanteede amet. Veeteede amet on kindlasti.
0: Jaa.
2: Et siin on jah kindlasti sealt poolt võib tulla küll.
0: Ma tänan teid, härra Sulevalev, sul on julla, et te saite mahti oma suure töökoormuse juures tulla meile stuudiosse ja rääkida oma geniaalsetest utopistlikest plaanidest. Võibolla mõnele tunduvad need totterad lausa idiootsed. Mina sen nende hulka ei kuulu.
2: Aitäh.
0: Jõudu teile! Tehke tööd, et linn saaks ilus ja hea. Ja ma loodan, et aastal 2000 me kohtume uuesti ja me võtame kindlasti ka mõned irvambad siia stuudiosse, et küsides nende käest, noh, mis
2: kuhu te jõudsite oma kallupi?
0: Et kuhu te oma kallupi oled jõudnud. Soovin teile kõike head teile. Sõitke oma autoga rahulikult, nüüd on teil see oma auto.
2: Täna.
0: Nüüd saite lõpuks endale selle.
2: Selle Volvo. Te mõtlete seda esimest Volvo.
0: See jah, see.
2: Nii. Selle ma saan nüüd päris endale, aga...
0: Ja palju õnne teile.
2: Aitäh.
0: Ja hoolitsege oma pere eest.
2: Ja hoolitsesin neile, muretsesin õigemini, muretsen oma pere pärast.
0: Ma näen tee silmis seda.
2: Muretsesin veel kaks autot perre.
0: See on tubli. Soovin teile edu ja kõike head ja kohtumiseni järgmine kord.
2: Kõik head, aitäh. See on Raadio Duo Hitmix.

0: Abdul Hitmix Kuur.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
3: Olegin mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kerge.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: öösel on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma . Puhub kirde- ja idatuul , öö hakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis . Saarte rannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti 11 meetrit sekundis . Sooja on öösel 1-6 kraadi . Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm , lõuna pool on pilvisem ja hommikul sajab kohati vihma . Puhub kirde- ja idatuul , Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval tuleb sooja 8-14 kraadi . Hetkel on Tallinnas 10, Tartus 13 ja Pärnus 12 kraadi sooja .
2: järgneb ravimireklaam .
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
2: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
4: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
5: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: mina olen Karl Karklasist .
8: ja mina olen Anastasia .
7: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
8: nii täkkeparandused ,
7: klaasivahetused
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
7: nii et kui sul on klaasimure ,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
7: broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720 .
6: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses , siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt . on Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
10: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja

0: tehnikaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Täna õhtul Õhtus.
2: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskela avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Täna reporteris.
3: Oh my god, see näeb nii äge välja.
4: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutud tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmiks. Naljanurk.
6: Kujutad sa ette, Liina. Auto võttis ära. Tahab korteri pooleks jagada. Tehelik tõpra nägu siga.
7: Joo, mehed on kõik lurjuused, ma tean. Ja. Aga ära muretse, küll ta annab tagasi.
6: Annab tagasi? Autot ta tagasi ei anna, mitte mingil juhul. Korteri jagab raudselt pooleks, ma tean.
7: Annab. Kohe saame meigi tehtud ja küll ta annab.
6: Mm-hmm.
7: No, näita nüüd.
6: Wow.
7: Ja nüüd ruttu kiirabisse ja politseisse avaldust kirjutama ja oi, kuidas annab.
6: Tavai.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Arst patsiendile. Olge rahulik. Teil on peas küll väga raske haav, kuid ma arvan, et suudame amputeerimist vältida.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kaisa, küünarnukkide koht ei ole laua peal. Ja mälume ilusti 20 korda enne kui alla neelame. Isaga koos. Ja siis võime kõik saada spinatigi selli magustoiduks. Siis jaksate kõik oma kodused tööd ära teha ja Tõnis jaksab jälle koristama hakata.
2: Nii, aga nüüd on meil emaga, teil on selline jutt teile. Meie pere majanduslik olukord ja üleüldine ühiskonna majandusolukord on üsna pikka aega tasakaalust väljas. No ei korreleeru adekvaatselt. Ja lisaks on tekkinud ajakasutuse põhiseid väljakutseid, mis puudutavad peamiselt teie vanemate paarisuhet ja kvaliteetaega, mida õnnestab või siis ei, või ütleme, et ei õnnestu meil kahel oma vahel veeta.
1: Just nimelt, et meie isaga nüüd teatamegi teile praegu, kuna olukord on kujunenud selliseks, nagu ta siis on nüüd kujunenud, et me peame algatama peresisesed ühiskondlikult kasuliku töö läbirääkimised.
2: Ja need läbirääkimised on puudutavad siis peamiselt kahte isikut, kes on siin majapidamises olnud kõige lühemat aega. Ja puht raamatupidamislikus võtmes pigem kuluallikatena, eks ole emme? Aga mingeid personaalialaseid survevahendeid meil muidugi plaanis ei ole.
1: Ei ole. Ja siis tähendab, eesmärgiks on ühe isiku siseruumides tööülesannete suurendamine ja teise isiku siis väliruumides tööülesannete suurendamine. Koormuse suurendamine, et siis emme ja issi saaksid rohkem aega koos veeta.
2: Just.
1: Ja me tegelikult mõistame, et kui see tuleb nüüd teile nagu siin üllatusena, aga mis teha, elu on juba selline. Mis te nüüd ise sellest nagu muidu mõtlete?
3: Tegelikult on see päris hea, et see info nüüd niimoodi teie poolt välja see öeldud. Ja? Et see lahendab ilmselt meie väikese konkursi lõptulemuse.
2: Mis konkursi?
4: No, kuna leping hakkab lõppema, siis me korraldasime ajurünnaku, mille tulemusel me kutsume ellu konkursi perekonna vastutavate isikute leidmiseks. No, avaldusi on tulnud, nii mõnigi hea avaldus on tulnud, eks ole? Mm-hmm.
2: Aga meie siin oma juhtkonnas ei ole seda küll arutanud, eks ole emme?
3: Ma saan aru, et see erineb tavaprotokollist, eks ole? Aga long story short, tõde?
4: No, tähendab, me vennaga otsustasime, et me esitame baasmaade kandidatuuri.
2: Baasmaade!
3: Jaa.
2: Aga nende peres ei ole ju mingit korda ja nende lastel ei ole ka mingit korda.
3: Need olidki otsustamise põhiargumendid, millele meie tähelepanu pöörasime. Nad lubasid oluliselt hilisemaid koojutuleku kellaaegu. Lubasid oluliselt hilisemaid magama mineku kellaaegu. Nii, ärge vaadake mind niimoodi, kas ma räägin lõpuni. Ekraani aega lubasid viiekordistada, ehk siis telekas, konsoolid, arvutivärk, kõik see, mis meie jaoks on igapäevaselt väga oluline, saab nüüd väga tugeva panuse.
4: Ja nende menüüs on pizza, purks ja koka ja seal ei pea üldse koristama.
3: Ja nii et põhimõtteliselt on see meie jaoks täielik total no-brainer olukord. Ja tulge sisse!
4: Tähendab, need on haasmad ja need on siis meie pere lahkuvad liikmed. Thanks, moms! Ja thanks, paps, et täiega edu järgmistes projektides on ju. Ja me täiega võtame teiega ühendust, kui peaks mõni teie kompetentsile vastav koht vabanema.
3: Nii et, tšauki! Eks ole? Ole! Oh! Mams, papse, kas meil täna õhtuks mingi agenda on või?
5: No ütle seda, mida sa tahad teha, väike
3: presidendi! Sõime plõtsu, mängime öö läbi Minecrafti!
2: Tähendab üks moment, kas teile kolite siis kodust ära või?
3: Sorry, ex-boss, tähendab, vabandust, ex-paps. Et see topik ei nüüd enne rääkimata, jah, et tegelikult me ei lähe kuugi. Et te peate endale nüüd uue place'i otsima. Et korvid on siin, eks ole? Pange oma nodi kokku, no. Ja telefonid jäävad meile. Ja muide, teie ukse lukud on vahetanud nii, et 30 minutit tagasi juba teie võtmed kaotsid kehtivuse. Sorry, nothing personal.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Kroon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna reporteris.
6: Oh my god, see näeb nii äge välja.
7: Kas Temu ja Shein odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab

0: saab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
1: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Jaa. Tere! Anatoli, ma tulin vaatama sinu 55 tollist 3D krundigi tele.
4: Kuule...
3: Paras urgas on sul siin.
4: No ja siis?
3: Mis? Ära mängi lolli! Sina ei töötad ülemist Euroniks, siis on nii?
4: Jaa.
3: Nii, ma käisin eile teie juures telekat ostamas. Sina tutvustasid mulle kogu teie tootevalikut.
4: Jaa.
3: Nii, ja siis sa müüsid mulle 55 tollise krundigi 3D teleka. Ütlesid sõnasõnad. Mul on kodus samasugune. Kus see on?
4: No see on praegu... Ma viisin ta parandusse.
3: Oh, parandusse? Mis nad teevad? Panevad 4. tee juurde sinna või?
5: No nii. Mõni üritab meil siin nutikas olla, mis...
4: Indre.
5: Töötleb meid siin. Rahu, Toolik. Vaatan, et meie sõber on meie müügistrateegile järgile saanud. Ta naudib siis seda hetke. Siis see hetk jääb ühtlasi ka tema viimaseks.
3: Oh, teie müüg!
5: Nutikas, aga mitte piisavalt.
4: Kuule, Ints, aga mis me nüüd teeme?
5: Paneme ta külmkappi, siis mõtleme edasi.
4: Mul ei ole külmkappi.
5: Oota, aga minu mõttes sa ütlesid, et sul on kodus sama suu.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: on kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
5: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6. Ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: Öösel on enamasti pilves ilm ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis. Saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm, lõunapool on pilvisem ja hommikul sajab seal kohati vihma. Puhub kirde- ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 8-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas 8, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Naine räägib mehele. Tead, kallis, meie uued naabrid on väga toredad inimesed. Igal hommikul, kui mees tööle läheb, kallistab ta oma naist. Miks sina seda kunagi ei tee? No jaa, kallis, aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Olen töötanud terve suve lüpsjana.
2: Kas selle lüpsimise juures oli teisi veel?
1: Seal oli palju lehmi.
2: Ei, jaa, aga teisi lüpsjaid või sina üksinda lüpsid?
1: Ei. Seal oli ikka mõni teine lüpsja veel. Et seal oli ikka, meil oli ikka käed jalad tööd täis kogu aeg.
3: Jalad ka.
1: No selles mõttes, ega see lüpsmine ei ole selline... Ega see ei ole selles mõttes, nagu ma maal vanema juures kasvasin, et sa nii-öelda kummardud sinna lehma alla, istud taburetikese peale ja siis lased niimoodi. See oli ikkagi nagu lüpsmine. Ma ikkagi tegin seda professionaalselt, ma julgen öelda. Mul on olemas nagu eriala selline.
2: Eriala?
1: Või tõsus, et ma, no, nagu ma ütlen, ma olen terve suve töötanud lüpsjana.
3: Aga kuidas see tehnika on, mis, kuidas see udara sikutamine käib?
1: Ranne tuleb lasta tegelikult, no ühelt poolt hoida nii-öelda nagu kõva, aga teiselt poolt ikkagi nagu teatud peopesadesse ja sõrmedesse peab jääma teatud elastsus ja tähtis on rütm saavutada. Alguses hakkad pihta aeglasemalt ja siis kui tunned, et hakkab tulema, no siis juba selles mõttes lased edasi.
4: Ja sealt meediasse on väga mõnus minna sellise sealt, põhjaga.
1: Sealt ütleme, see oli platform meediasse.
5: Kuidas sul see töö välja tuli enda arust?
1: Mul tuli see väga hästi välja.
5: Aga otsustasid ikkagi eriala vahetada?
1: No sest lehmad said tühjaks.
5: Mina linnalapsena usuks seda.
4: Noorel inimesele võid nimelda küll, eks ju. Lehmad said tühjaks, Sam.
1: Ka siis...
5: Mis nendega siis tehakse, kui nad tühjaks saavad?
2: Küsi parem, kes neid täidab.
1: Meil oli seal... No jah.
2: Õpetaja.
1: Meil oli seal õpetaja. Seinast.
2: Mart, kui palju neid lehmi oli, kes sinu nii-öelda hoolel aegajalt tühjaks said?
1: No te nüüd ei usu seda.
2: Nii.
1: Aga neid oli umbes 40.
2: 40 lehma. Ja mis koht see oli? Kus nagu Eesti? Ei, no, kus sa olid Eestis, aga mis koht? Kus selle, mis selle koha nimi?
1: No, see oli ikkagi farm, kus sa kujutad ette, et ma jooksen ämbriga mööda mingi teinamaadiga.
2: Ma ei mõtle seda. Ma mõtlen, mis oli selle geograafilise koha nimi, kus sa lüpsid lehme?
1: Tänane Ani ja vald, omaaegne Kehra sofoos.
2: Kehra
1: sofoos.
2: Ja ainult 40 lehma oli siis seal sinu hooldada?
1: No seal oli selles mõttes lehmi ikkagi rohkem, aga ütleme niimoodi, et minu hoolealuseid, kes käisid minu õrnade näppude vahelt läbi, neid oli umbes 40. Ja see oli mul ikkagi noorest põlvest, noh tegelikult ma tahtsin saada lüpsjaks. Sest et noh, ma mäletan, ma olin umbes 7-aastane poiss, kui Leida Peips sai tööpunalipu ordeni selle eest, et oli Nõukogude Liidus lüpsnud välja 5200 kilo. Lehmalt tema pildid olid kõikides toonastes Eesti ajalehtedes, televiisoris. Ta sai hiljem Nõukogude Liidu ülemnõukogu, nii-öelda nagu siis selle ülemnõukogu liikmeks. Ta oli lugupeetud inimene. Kõik lapsed monoasulatest, nagu Loksa oli selline, kust mina pärit olin, tahtsid tegelikult minna maale tööle ja lüpsma hakata.
4: Leida oli tolle aegne suunamudija, kes oli siis Mardile elu mõtte.
1: Ta oli suunamudija.
2: See on lehm influencer.
1: Influencer.
2: Piimandus influencer.
5: Ma arvan, et isegi Loksaal olid suuremad unistused. Nagu, et sa ei pidanud piirduma lüpsmisega. Ei,
2: no, aga hästi praktiline küsimus. Kui palju sa sellel suvel siis raha teenisid? Palju sa palka said?
1: No ma sain ikka palju. Ma sain kahe kuu peale kokku, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma arvan, ma sain üle 600 rubla. Ja see oli veel enne seda mingit tohutut inflatsiooni. See oli
2: mis
1: veel...
2: sa ostsid selle eest endale?
1: Ma arvan, et erinevaid asju. Ühed olid sellised, toona olid hästi popid, sellised ruudulised villased püksid. Ma ostsin endale ühed ruudulised villased püksid ja siis nats jäi veel üle ka.
3: Maarja, mis sa arvad, on see tõde, on see vale?
6: Mina täitsa usun, mis see Mart räägib.
5: Minu sisetunne ütleb, et see on udujutt.
6: Udujutt?
5: Jaa, ma arvan, sest mu sisetunne ütleb
2: seda. Jaa, ja.
5: On ja. Loogiline, eks ju.
2: Ma siin olen natukene võibolla Maarjaga rohkem nagu lähen ühte plaati. Ehkki ma saan aru, et see piimanduse influenceri nagu kujutus
6: ka nagu töötab,
2: eks? Aga ta on teine generatsioon. Ma arvan, et Mart on maleva käigus ikkagi lüpsnud 140 lehma Ani ja vallas Kehra kolhoosis.
3: Mart, ole hea, ütle, kas sinu lugu on tõde või on see puhas vale?
1: Minu lugu on... tõde.
2: Väga hea otsuse tegite. Väga-väga hea. No malevas, eks ju, käisid?
1: Malevas, jah. Ja selles sovhoosis, kus me siis töötasime, mingil põhjusel võib-olla rikkus distsipliini, oli üks päris lüps ja nii-öelda nagu korraks töölt ära. Ja siis mulle pakuti seda võimalust. Kaotasin sotsiaalses elus, aga võitsin asendamatud, no selles mõttes, et ma ei saanud maleva rühmaga koos kõike neid asju teha, mida tehti. Sest ma pidin öösel käima lüpsmas ja päeval käima lüpsmas. Kaks korda päevas, ega see pole mingi naljaasi 40 lehma läbi lastud.
2: Aga mulle peamiselt nagu mul läks hinge ikkagi see, kuidas sa kirjeldasid seda. Kes sulle esimest korda seda nisa käsitlust õpetas?
1: Seda õpetas mulle kallis vanaema. Mm. Seal olid juba need ikkagi need süksed metallsed, aga ütleme niimoodi, et lehmatiss käis ka sealt selle suve jooksul mu näppude vahelt läbi palju ja palju, sest enne seda, kui professionaalne lüpsja kinnitab lüpsiagregaadi, tuleb udar ikkagi puhtaks teha.
4: Jah, see on tõesti tõsi. Mart on kaduma läinud lüpsitalent ja tunneme talle kõik kaasa, et tema elu kahjuks ei ole läinud nii, nagu ta lapsen unistas. Tahtis saada lüpsjaks, aga nüüd peab töötama meedias.
2: Kurb.
7: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
0: Duo Hitmix.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
0: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Täna õhtul Õhtus.
5: Kas on olemas see?
6: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uusküla avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Ma jää magama. Nii. Sa jää magama. Ärka üles.
9: Palju lihtsam kohe.
8: Sa jää magama.
7: Raadio Duo Hitmix.

0: reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Humor .
1: tere õhtust , härrasmehed , millega ma saan kasulik olla ?
2: seda , et me tahaks lihtsalt mõnusalt istuda , kuule .
1: tähendab sedasi .
2: no .
1: spetsiaalselt teie jaoks alustada võiksite jääkülma viina ja suupistetega . marineeritud seened , soolakurgid , sink , sült , mädarõigas . peale seda algab programm . meie toome teile piimapõrsa , ahjuõunte ja konjakiga . siis tuleb loterii ja muud mängud . Teie ajate tüdrukutele ligi kaklete mentidega , lõhute siin kõik vitriinid ära . pärast seda öösel peksate jalgadega kaks meest tänaval sodiks , toopite taksosse ja viite metsa . ja peale seda väga mõnusasti istute . nii umbes 15 aastat .
2: mis arvate ? teeme ära . too oma marinaadid ja muud värgid kohale . lüpo , lüpo , lüpo , lüpo , lüpo , lüpo , lüpo .
3: see on raadio Duo .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudias Rohke Debelak. Alustame uudistega välismaalt. USA Euroopa liitlaste sõjalaevade konvoi, mis oli teel Hormuusi väina suunas, et aidata USA-l väin avada, on poole tee pealt tagasi pööranud, sest ülesanne kaotas aktuaalsuse. USA poolt on teada antud, et Euroopa liitlased on argpüksid ja konvoi peaks kindlasti edasi liikuma, sest selleks ajaks, kui see kohale jõuab, on Donald Trump jõudnud väina 13 korda sulgeda, 14 korda avada ja 6 korda uuesti sulgeda ja on küllaltki suur tõenäosus, et konvoi kohale jõudes ongi just vaja väin avada. Ungari valimised on aga ajaloo aktiivsemad ja osavõtjate hulk rekordiline, teatab valimiste keskkomisjon. Valimistest võtsid osa esmakordselt ka väga paljud sellised valijad, kes seda kunagi varem teinud ei olnud. USA president Donald Trump kahtlustab aga tulemuste juures võltsimistest, ehkki valimiskast toodi talle ja Vladimir Putinile koju, ei olnud tulemas ikka see, mis olema pidi. Ja Eestisse. Majandusministeerium annab teada, et Eesti rahvusvahelisel konkurentsivõimel ei ole mitte midagi viga. See on korralik konkurentsivõime iseenesest ja eraldi võttes. Väike tundub see võime ainult teiste riikidega võrreldes. Valitsuse otsused, mis konkurentsivõimet määravad, on olnud üldjoontes õiged ja olukorraga võiks olla rahul, kui lõpetataks vaid pidevad võrdlused teiste riikidega, kus on tehtud kogu aeg valesid otsused ja nii ei ole mingi kunst olla konkurentsivõimelt parem kui Eesti, kus alati on tehtud kõik õigesti. Kui teised riigid teeks ka nii nagu Eesti, ei oleks neil sedagi konkurentsivõimet, mis meil praegu on, märgib valitsuse teade, milles lisatakse, et valitsus ei lähe kergema vastupanu teed ja jätkab õigel kursil. Rahandusministeerium annab aga teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei ole, on tõsi asi, et kasutaks kõik millist strateegiat või taktikat, raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskema seisukoha järgi peaks riik tava inimestele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest pole mingit eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenuraha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Ja ühiskonna teadlaste koonduuringust selgub, et juba teist aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevate inimeste arv ulatudes nüüd juba peaaegu 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4% inimestest. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastaset ei oleks oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata. 89% vastanute sõnul oli oma peaga mõtlemise alustamisel silmi avav kogemus ja enamiku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käes kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad nüüd peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga esimese asjana välja mõtelda. Kõige kaugemale on jõutud Sammistu vallas, kus asutati ka oma peaga mõtlejate selts. Valmis sai seltsi lipp ja põhikiri ja koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähevoolu, et koos võidelda peavoolu meedia mõjude vastu. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: täna õhtul Õhtus .
1: kas on olemas ehk ?
2: tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskõla avameelselt oma raskustest . Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis , alkohol ja pikad sõidud . ühtlasi näitame , milline näeb välja Karmen Kassile , Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp . ootame teid vaatama kell 21:30 Kanal 2-s .
0: Duo Hitmiks . naljanurk .
3: Ivanova seisab peegli ees , vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt üle külvatud iluga . vaatab peeglisse ja ütleb , et paras sellele Ivanovile .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmiks .

0: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Margus.
3: Jah.
2: Mida?
3: Tere, minu olen Tiit. Juhusliku valiku alusel te peate andma uriiniproovi, mida siis analüüsitakse keelatud ainete suhtes vastavalt Rahvusvahelise Olümpiakomitee ametlikele ettekirjutustele.
4: Selge, ei ole probleemi.
3: Jah.
4: Kas...
3: Ei, ma pean juures olema. Eeskirjad. Noh, siis on kindel, et proov on õige. Esimene kord, jah. Rambi palavik. Jah, pole midagi, tuleb ette, tuleb ette.
4: Ja kas...
3: Ei, te peaksite mõtlema liikuvale veele, noh, näiteks kosk või jõgi või... See aitab tavaliselt.
4: Aitäh.
3: Ja palun. Hea küll, ma võin enda oma ka välja võtta, kui sellest abi on.
4: Ah, no aitäh.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: do Hitmix Kuur.
1: Noormees sosistab neiule kõrva. Sa oled minu esimene suur armastus. Oo jumal, jälle algaja.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmix Huumor.
1: Doktor, ma tahan teid kogu südamest tänada. Te olete tõeline oma ala meister. Ainult tänu teile tunnen mõnes paremini. Palun, need on teile.
2: Tänan väga, aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia. Ma ei teadnud, et te nii kiiresti anesteisest toibute ja lubage, ma vähemalt õmblen teid kinni.
1: Kuidas soovite? Ma usaldan teid täielikult.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
1: Tere hommikust, telehommik alustab.
0: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
1: Telehommik.
2: See on suurepärane.
0: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Ma miks sa

0: life. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Herra Taavi Teplenko, tegelikult ma nägin teid juba kaugel. Miks te meil nii kaua käinud ei ole? See on nii tore, et te meie hotelli just otsustasite välja valida. Ilmselt me oleme selle ära teeninud.
2: Ära kägise, mis number tuba on?
1: 320. Seal tuleb tuss üle vaadata ja 315 on väike probleem. Seal ei lähe kaki alla. Ei, toru meil näe nii harva.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Noor.
1: Poni kutsuti ükskord pulma. Hiir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Hiir nutab lohutamatult, nutab ja teised lohutavad, et noh, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Hiir ütleb, et 2 päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.
2: See on Raadio Duo

0: rütmiks huumor .
1: Kallis, sa pead nüüd siit välja aitama .
2: Mul on midagi, mis teeb su tuju paremaks .
1: On või ?
2: Siin sees on midagi erilist sulle .
1: Mida, viil või ?
2: Maasikamuus .
1: Mida ?
3: Vabandust, kas ma kuulsin õigesti, kas siin sees on maasikamuus ?
2: Ei !
3: Vabandust.
2: Napikas.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Noormees saadab oma pruudile kirja. Kallis, ma armastan sind ja tahaksin, et sa saaksid minu naiseks. Kui sa oled nõus, vasta mulle. Kui ei, siis ära isegi loe seda kirja.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale.
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba.
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru, mis asja sa jahvatad sellest? Mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: The Hitmix Tour .
1: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid ju viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.
2: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Aga kuhu kadus horoskoop?
2: Te ise keelasite horoskoobi ära, seltsimees Stalin.
1: Selge. Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi.
2: Just nii, seltsimees Stalin. Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi.
1: Ja veel panga jaar tagasi. Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: see tänaval.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu kui kõige tugevam Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
3: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Aitäh teile.
2: Palun.
1: Tere.
3: Ma palun preservatiive.
2: Mille jaoks?
3: Mis tähendab mille jaoks? Sõlt müüde?
2: Ei müü.
3: Mis mõttes ei müü?
2: Lihtsalt ei müü. Öelge enne, mille jaoks?
3: Ma ei taha lapsi saada.
2: Aga mina tahan vanaemaks saada. Kuidas sa pois sellest ükskord aru ei saa?
3: Ema, palun müü.
2: Ei müü.
3: Ema.
2: Ei müü.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Siukse karuga sõidad või? Kus siukse karu said? Tahad õiget autot, see on õige automees.
2: Lõpeta ära, see on tõeliselt piinlik.
1: No täpselt, see auto oligi piinlik. No ma ei tea, kus siuksed välja võetakse. Mis see veel on? Kuule mees, mis siukse autoga sõidad?
2: Nüüd aita.
1: Kuule see Trabant, täitsa huvitav, et siuksed autoga lubatud on. Kuidas, sa tead, kuidas Trabant prantsus keeles on? Carton de plamage.
2: Ette vaatus, see oli peatee praegu.
1: Ja nii, või siis see on ka hea. Mis vahet on Trabantil või kondoomil? Mingit vahet ei ole. Mõlemad takistavad liiklust.
2: Palun.
1: Ja, ei. Me olemegi kohal.
2: Tähendab, kui te paremini keskenduma ei hakka, siis te kukute neljapäevasel sõidueksamil lihtsalt läbi.
1: Jah, juhul kui eksamineerija ei ole parema huumorisoone kui teie.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vabandage, Preili, kui te olete mu päris ära piinanud. Olen kaotanud une ja rahu, räägib neiule naabrimees. Ma ei saa teile nii kähku vastata. Kõnelege kõigepealt mu isaga. Kuidas? Kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaverit?
0: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Eile ikka sääsed puresid mind päris usinasti.
2: Nojah, mul on ka siin paar kohta, et tõmmasid tüki küljest.
1: Viitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
2: Mida see teeb?
1: No siis ei sügele nii hullusti.
2: Kuhu ma seda määrin pean?
1: Õlgade peal.
2: Oled sellega mingi massaaž või?
1: Mis on see? Ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peal.
2: No, see on mingi lõhnastatud kreem. Kui see on lõhnastatud kreem, siis on raudselt massaaž.
1: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
2: Sa saad...
1: Jää küll, unusta ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelus ajab hulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
3: Okei, aga ma ei suuda su kaela.
1: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
3: Aga võibolla ma ei suuda ennast kireost taltsutada.
1: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
3: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
1: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda, kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb hirmsasti.
4: See võib räpaseks minna.
1: Ära mine räpaseks siis!
4: Mina ei saa vange minna, ma olen liiga ilus.
1: Tõesti, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate hädas oma sõpra, kellel on mõlemad käeluud puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määriksite sääsekreemi ta õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt ta nägu?
4: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
1: Tead, tõeline sõber, aitaks ilma selleta ka.
0: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: teil ei ole väsitav ja tüütu vanaisa olla? Ei, mitte sugugi. Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla.
1: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Oh, Romeo , miks sa oled Romeo , salga isa , ütle lahti oma nimest .
2: Kuule , väga vinku oled , minu meelest päris julgelt tahad vasikasse praegu , lihtsalt ma ei tea , no kuidas ma tõmban sulle üldse nagu , kuidas sa ringi kappad nagu .
3: Kuidas ma keevitan sulle ?
1: Kuhu ?
3: Hommik peseme hambaid kahekesti peegli ees , kuidas ma keevitan sulle ?
4: Härra Ojari soovib teada , mis on teie nimi .
1: Ülle .
2: üldse väga lahe , vingelt kruvid praegu onju .
3: päriselt ka nagu sa ajad nagu täielikult tapeedi sirgu mulle . Et lase liimiga üle rahulikult , praegu on veits , vaata see oht , et kui sa nagu põrna välja veenitud onju , siis sa tahad nagu selle lihtsalt nagu mingit pekki täis . Pane nagu natuke aeglasema slaalomiga lihtsalt nagu torni . ja raputa lihtsalt seda nagu kuradi lakki maha ja siis kurat sirista edasi nagu .
4: Tähendab , härra Ojari soovib öelda , et olete stiilne neiu , isegi väga , aga praegu on kõike palju .
1: Võtan vähemaks .
3: Ei , kuule , Rooma sama jutiga ainult orust läbi , aga lihtsalt nagu tõmmagu kaheksaga nagu kolm tiiru peale ja sirista nagu kümnesse .
1: Laulan ka .
2: tulista noh , tõmb Rooma kraavis nagu otse , ära vasakule keera . Kaart petab , anna luud .
5: Kas see lavastaja meil kaastingu tuntsu ei keera niimoodi ?
4: Ei, härra Ojari on üldse parim lavastaja , kes võtta on , aga lihtsalt tal oli 2 aastat noorte seriaali võtta . Nüüd sai võtted läbi , aga keelepruuk jäi küll .
2: Ära löö vahtu nagu kinni , sa oled mingid lumeõmmed , topid kõeldi porgandi lumeõmme , lihtsalt praegu orgiga kuklasse nagu . Inimene laseb leelotest , tõmbab täiega triibu ninna mulle , sa paned lihtsalt nagu mingi kruvikeeraja nagu kapile . kuule , ühesõnaga .
3: minul nagu ajad sa nagu täiega hiti nagu labidasse , ma tõmbaks raudselt veeri nagu 2 korda jutti , et pane nagu sama kaliibriga juhtmisse edasi .
4: Kohtumiseni homme .
0: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Taavi , aitab küll , tule WC-st välja , kas sul ei ole üldse südametunnistust või ?
2: Kohe tulen .
3: Kes jättis peldikusse Tõe ja õiguse viiskaidrat ? Issand , kes see on ?
1: See on su tütar .
3: Enne tuli väiksem .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kohe pärast järelehüüet, mille teete vist teie, Taavi, nagu ma aru saan.
2: Jah.
1: Kohe pärast järelehüüet võiksid lähisugulased tuua välja mõned Marguse jaoks olulised asjad nagu fotod või karikad, midagi sellist.
3: Jah, see oleks isale meeldinud.
1: Pärast asjade tutvustamist ja enne tuha jõkke puistamist teeme siis ära puude lõhkumise ja kaastunde avalduse kirjapaneku. Pärast seda...
2: Vabandust, mille?
1: Kaastunde avalduse raamatusse kirjutamine.
2: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
1: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
2: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistlus või?
1: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
3: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isale ka oleks puude lõhkumine meeldinud.
1: Paljud meie kliendid ei ole olnud puu lõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
3: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
1: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
2: Hea küll. Me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
1: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeo demonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta, küsib üks sõber teiselt. See on täiesti tühine probleem. Kuidas nii? Minu ülemus otsustab, millal ma puhkuse saan ja naine, kuhu ma sõidan.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Me seisame täna uue ajastu künnisel. Ma olen siin, et teile teatavaks teha täiesti sensatsioonilised avastused. Nimelt, täna hommikul saime me kinnitust, et Marsilt leiti bakter, elus bakter. Ja daamid ja härrad, see on tore. Me leidsime sealt elu. Ja enne kui meediamöll algab, ma mõtlesin, et ma vastan teie mõningatele küsimustele. Nii, palun, jah.
2: Tänan. On ta kuum?
1: Keskmine temperatuur Marsil on -63 kraadi Celsiuse järgi, nii et ma ei usu, et...
2: Ei, ma mõtlen, et kas ta on kuum?
3: Saad aru?
1: Ma ei ole nüüd päris kindel, et...
2: No on ta kuum selles mõttes, et noh, et kas ta tõmbab käima, on ta... No erutab, saad aru, mis ma mõtlen.
1: Lähme palun järgmise küsimuse juurde. Ja palun.
4: Ja aitäh. See elusvorm, mis nüüd leiti, kas me saame sellega seksida?
1: Mida?
4: No, kas talle meeldib pidu panna?
2: Jah.
1: See on bakter! Kas mõistlikke küsimus ei olegi? Nii, palun, jah.
3: Nüüd selle, kas selle bakteri leiukoha juurest leiti ka mingeid viiteid bikiinidele?
1: Ei.
3: Mullivaltile?
1: Ei.
3: Seksikale pesu?
1: Ei!
5: Massaasi?
1: Ei!
3: Tildos?
1: Mul on süda paha!
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, kõik jõle vihased! Nüüd kohtu ette! Lähebki džungli kohus. Oh, kõik jõle õelad! Nii, võtame maal pea maha! Jõehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Ja see oli halb tegu. Aga anname talle nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.